visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim konservi kaķiem Šeba dažādi veidi 340 gramu iepakojumā 1,89 €. Produkcijai suņiem Pedigree atlaida līdz 35%. Produkcijai Brit noteiktiem veidiem atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojies rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Āroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
5: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies radio SVH Rock rubriku.
6: Starp mums ir ķīmija.
5: Un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās. Pussešos vakarā. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc Latvijas zāļu ražotājs Olfa, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina atbalstīt jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
6: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.
7: 6:15.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: 6 un 24 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

0: 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
1: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 22. līdz 28. septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar Baldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maxima lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maxima.
2: Vīkend dzimšanas dienas after party. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Jaunajie karta, izejmateriāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favorit Rent LV. Galvenā balva – 1000 eiro vertībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorit Rent. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
6: 6:49.
7: Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. 7 un 1 minūte. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
5: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu pirmdien, trešdien un piekdien, 18.40, radio SVH Rock.
4: Īsta vīra padoms top kopā ar akvedukts.
3: Īsti vīri, Grundfos sūkņu spēk akvedukts veikalos un akvedukts LV.
6: 7 un 16 minūtes.
7: Wow! Tagad jauns ieraksts!

0: 7 un 26 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Paga, kur tu skaties?
3: Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja?
2: Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedersiers, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes.
5: Kas ir zaļā ķīmija? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tērzens. Latvijas universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jaunu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
6: 7:42 minūtes. Radio SVH Rock. Viss, kas tev vajadzīgs.

0: pareizs laiks 8 no rīta.
1: Šodien Latvijā brīžiem gaidāms lietus un debesis pārsvarā būs mākoņēnes. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks, taču vējš tur būs brāzmaināks nekā citviet. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrišņu dienas pirmajā pusē, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīt stundās saglabāsies brāzmaina ziemeļvējš, kas dienas laikā pierims gaisa temperatūra vien plus 13-14 grādu.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki, bet partiju reitinga augšgalā septembrī ir nostiprinājies apvienotais saraksts. Tā liecina Latvijas fakti šomēnes veiktā aptauja. Parlamentā iekļūt apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā progresīvie zaļo un zemnieku savienība, Nacionālā apvienība, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība, kura gan balansē uz iekļūšanas parlamentā robežas. Septembrī 5. Daļa aptaujāto nebija izlēmuši par kuru politisko spēku balsot, bet gandrīz 13% atbildējuši, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Latvijas Nacionālajai aviokompānijai ir Baltic par Chapter 11 procesā piesaistīto finansējumu būs jāmaksā arī prāva komisija. Tas izriet no ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmumu. Līdz šim izskanējis, ka finansējuma procentu likme ir aptuveni 12%, taču no aizdevuma noteikuma dokumenta izriet, ka potenciāli Air Baltic būs jāmaksā arī trīs komisijas maksas, katra 5% apmērā no kopējā 350 miljonu eiro finansējuma apmēra, kas kopumā veido 52,5 miljonus eiro. Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā šodien plānots diskutēt par valsts finansēto studiju vietu pieejamību valsts aizsardzības dienesta beidzējiem. Iekšlietu ministrija savukārt sadarbībā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šodien divās Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs Liepājā un Aknīstē organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā, bet Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks konference, kurā Latvijas un ārvalstu eksperti apspriedīs bērnu seksuālas izmantošanas cēloņus, prevencijas metodus, riskus digitālajā vidē un institūciju rīcību pārdarījumu gadījumos. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi vakar vienojās uz 3 gadiem pagarināt sankcijas pret Krieviju, taču no sankcijām pakļauto personu saraksta tika svītroti Krievijas oligarhi Ališers Usmanovs un Mihails Fridmans. Latvija iepriekš kā pēdējā no Eiropas Savienības dalību valstīm pretojās sankciju mīkstināšanai, tomēr galā piekrita kompromisam un balsojumā ieņēma citēju konstruktīvas atturēšanās nostāju, tāpēc valdības sēdes žurnālistiem norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Latvijas valdībai nācās piekrist šim kompromisam, jo pretējā gadījumā jau šonakt sankcijas pret Krieviju automātiski izbeigtos pret visiem sarakstā iekļautajiem. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Tur vakar aizritēja arī ASV un Ukrainas prezidents sarunas. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas laikā apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības, tā vēsta portāls LSM. Sarunā īpašu uzmanību pievērsta ASV ražotajām Patriot sistēmām un iespējai nākotnē Ukrainā ražotām nepieciešamo munīciju, kuras ražošanai nepieciešama ASV licence. Tikšanās sākās pusstundu vēlāk nekā sākotnēji plānotīsi pēc 9 vakarā pēc Latvijas laika un tajā piedalījās ASV valdības pārstāvi, kā arī Baltānam saimnieku sūtņi Stīvens Vitkovs un Trumpa znots Džarets Kušners. Par panāktām vienošanām pēc sarunām tomēr netika ziņots. Noslēgumā šonakt ap 3 Zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestājās pavasars. Laikā ap ekvinokciju abas zemeslodes puslodes saņem vienādu saules gaismas un siltuma daudzumu, diena un nakts visā pasaulē ir aptuveni vienāda garuma. Tomēr 23. septembrī diena Latvijā vēl ir par 10 minūtēm garāka nekā nakts un tikai 26. septembrī pirmo reizi šoruden diena kļūs īsāk. Septembra 2. pusē saules spīdēšanas ilgums sarūk visstraujāk par nepilnām 5 minūtēm un dienas garums turpinās samazināties līdz pat 21. decembrim, kad būs salgrieža un sāksies astronomiskā ziema. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Astoņi un piecas minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: 8 un 19 minūtes.
4: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

8 un 32 minūtes. Tagad, tagad! Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: Viens labs padoms var aiztaupīt daudz problēmu.
1: Īsta vīra padoms top sadarbībā ar Akvedukts.
2: Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
0: Ūdensapgādē mājā nav jābūt sarežģītai. Privātmājas ūdensapgādē nav obligāti jābūt sarežģītai sistēmai ar vairākiem atsevišķiem mezgliem. Jo vienkāršāk viss izveidots, jo ērtāk to lietot un apkopt ikdienā. Grundfos skala 2 ir kompakts ūdensapgādes risinājums, kurā viss nepieciešamais apvienots vienā sūknī. Tas palīdz nodrošināt stabilu ūdens spiedienu mājā un automātiski pielāgojas ūdens patēriņam. Tātad, atgriežot krānu, ieslēdzot dušu vai veļas mašīnu, sistēma pati pielāgo savu darbību. Īsta vīra padoms – labs tehniskais risinājums nav tas, kurā ir visvairāk detaļu, bet tas, par kuru ikdienā jādomā vismazāk. Viens labs padoms var aiztaupīt daudz problēmu.
1: Īsta vīra padoms top sadarbībā ar Akvedukts.
2: Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Vēsturiski Akvedukts. Latīniski akveduktus – ūdensvads. Tilts, pa kuru pāri ceļam, aizai, upju ielējai, pārvadīts ūdensvads vai apūdeņošanas kanāls. Mūsdienās kompānija Akvedukts – 100% Latvijas uzņēmums. Ūdensapgādes, apkuras un dārza preču vairumtirgotājs.
4: 8:39 minūtes.

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Oto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
1: Loterijas atļaujas numurs 9117.
2: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv

0: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nes?
1: 8:44 Radio SVH Rock.

0: 48 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: Jānis Bukums raidījumā Roka Nevijai trešdienās 8:00 vakarā Radio SVH Rock
1: 8:52

Šodien Latvijā brīžiem gaidāms lietus un debesis pārsvarā būs mākoņainas. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks, taču vējš tur būs brāzmaināks nekā citviet. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrišņu dienas pirmajā pusē, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīt stundā saglabāsies brāzmaina ziemeļvējš, kas dienas laikā pierims gaisa temperatūra vien plus 13-14 grādu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Gaidāmajās saimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki, bet partiju reitinga augšgalā septembrī ir nostiprinājies apvienotais saraksts. Tā liecina Latvijas fakti šomēnes veiktā aptauja. Parlamentā iekļūt apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā progresīvie zaļo un zemnieku savienība, Nacionālā apvienība, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība, kura gan balansē uz iekļūšanas parlamentā robežas. Septembrī 5. Daļa aptaujāto nebija izlēmuši par kuru politisko spēku balsot, bet gandrīz 13% atbildējuši, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Latvijas Nacionālajai aviokompānijai ir Baltika par Chapter 11 procesā piesaistīto finansējumu būs jāmaksā arī prāva komisija. Tas izriet no ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmumu. Līdz šim izskanējis, ka finansējuma procentu likme ir aptuveni 12%, taču no aizdevuma noteikuma dokumenta izriet, ka potenciāli Air Baltica būs jāmaksā arī trīs komisijas maksas, katra 5%. Apmērā no kopējā 350 miljonu eiro finansējuma apmēra, kas kopumā veido 52,5 miljonus eiro. Saimes aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā šodien plānots diskutēt par valsts finansēto studiju vietu pieejamību valsts aizsardzības dienesta beidzējiem. Iekšlietu ministrija savukārt sadarbībā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu šodien divās Latvijas pašvaldību izglītības iestādēs Liepājā un Aknīstē organizēs praktiskās mācības, lai pārbaudītu skolu gatavību un izstrādātos rīcības plānus gaisa apdraudējuma gadījumā, bet Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien notiks konference, kurā Latvijas un ārvalstu eksperti apspriedīs bērnu seksuālas izmantošanas cēloņus, prevencijas metodus, riskus digitālajā vidē un institūciju rīcību pārdarījumu gadījumos. Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi vakar vienojās uz 3 gadiem pagarināt sankcijas pret Krieviju, taču no sankcijām pakļauto personu saraksta tika svītroti Krievijas oligarhi Ališers Usmanovs un Mihails Fridmans. Latvija iepriekš kā pēdējā no Eiropas Savienības dalību valstīm pretojās sankciju mīkstināšanai, tomēr gal galā piekrita kompromisam un balsojumā ieņēma citēju konstruktīvas atturēšanās nostāju, tāpēc valdības sēdes žurnālistiem norādīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Latvijas valdībai nācās piekrist šim kompromisam, jo pretējā gadījumā jau šonakt sankcijas pret Krieviju automātiski izbeigtos pret visiem sarakstā iekļautajiem. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Tur vakar aizritēja arī ASV un Ukrainas prezidents sarunas. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Ņujorkā ANO ģenerālās asamblejas laikā apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības, tā vēsta portāls LSM. Sarunā īpašu uzmanību pievērsta ASV ražotajām Patriot sistēmām un iespējai nākotnē Ukrainā ražotām nepieciešamo munīciju, kuras ražošanai nepieciešama ASV licence. Tikšanās sākās pusstundu vēlāk nekā sākotnēji plānots īsi pēc 9 vakarā pēc Latvijas laika un tajā piedalījās ASV valdības pārstāvi, kā arī Baltānam saimnieku sūtņi Stīvens Vitkovs un Trumpa znots Džarets Kušners. Par panāktām vienošanām pēc sarunām tomēr netika ziņots. Noslēgumā šonakt ap 3 Zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestājās pavasars. Laikā ap ekvinokciju abas zemeslodes puslodes saņem vienādu saules gaismas un siltumu daudzumu, diena un nakts visā pasaulē ir aptuveni vienāda garuma. Tomēr 23. septembrī diena Latvijā vēl ir par 10 minūtēm garāk nekā nakts un tikai 26. septembrī pirmo reizi šoruden diena kļūs īsāk. Septembra 2. pusē saules spīdēšanas ilgums sarūk visstraujāk par nepilnām 5 minūtēm un dienas garums turpinās samazināties līdz pat 21. decembrim, kad būs saulgriež un sāksies astronomiskā ziema. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē. SVH

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemāku

0: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.

Šodien Latvijā brīžiem gaidāms lietus un debesis pārsvarā būs mākoņēnes. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks, taču vējš tur būs brāzmaināks nekā citviet. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrišņu dienas pirmajā pusē, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīt stundā saglabāsies brāzmaina ziemeļvējš, kas dienas laikā pierims gaisa temperatūra vien plus 13-14 grādu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikulē. Labrīt! Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Tā liecina Latvijas fakti šomēnes veiktās aptaujas dati. Parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts, Latvija pirmajā vietā, progresīvie zaļo un zemnieku savienība, Nacionālā apvienība, suverēnā vara, jaunlatvieši un jaunā vienotība, kur gan balansē uz iekļūšanas parlamentā robežas. Septembrī 5. Daļa aptaujāto nebija izlēmuši, par kuru politisko partiju balsot, bet gandrīz 13% atbildējuši, ka vēlēšanās negrasās piedalīties. Vakar Latvijā reģistrēti 158 satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 12 cilvēki. Vakar ap 10:00 vakarā uz Vidzemes šosejas pie Sēnītes ceļa malā stāvošā kravas automašīnā ietriekusies vieglā automašīna, kuras vadītājs ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā. Par notikušo valsts policijā sākts krimināla process. Noslēgusies Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētā akcija Roadpol drošības dienas, kuras laikā policija visā Eiropā, arī Latvijā, uzmanību ceļu satiksmes drošībai pievērsa daudz aktīvāk nekā ikdienā. Pastiprinātās pārbaudes notika Latvijā un šogad sasniegts galvenais mērķis diena bez bojāgājušajiem, taču negadījumu skaits salīdzinot ar pagājušo gadu bija lielāks. Tā šorīt intervijā Rīta Panorāmai atzina valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvi vakar vienojās uz 3 gadiem pagarināt sankcijas pret Krieviju, taču no sankcijām pakļauto personu saraksta tika svītroti Krievijas oligarhi Ališers Usmanovs un Mihails Fridmans. Latvija iepriekš kā pēdējā no Eiropas Savienības dalībvalstīm pretojās sankciju mīkstināšanai, tomēr galu galā piekrita kompromisam un balsojumā ieņēma citēju konstruktīvas atturēšanās nostāju, tāpēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja premjerministrs Andris Kulbergs. Latvijas valdībai nācās piekrist šim kompromisam, jo pretējā gadījumā jau šonakt sankcijas automātiski izbeigtos. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Vakar tur aizritēja ASV un Ukrainas prezidents sarunas. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības, tā vēsta sabiedriskais medijs, nekāda vienošanās tā arī netika panākta. Un zināms, ka šodien ASV valsts sekretārs Marko Rubio ANO ģenerālās asamblejas ietvaros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, tā paziņojas ASV valsts departaments, un šī tikšanās notiks tajā pašā dienā, kad arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieplānojas uzstāties ANO. Un vēl interesanti, ka ANO ģenerālajā asamblejā ieradies arī Irānas prezidents Masuds Pezeškians, kas ir visai unikāla situācija, jo viņš ieradies valstī, ar kuru faktiski karo. Trumps vakar savā uzrunā veltīja skarbus vārdus Irānai. Lielbritānijas plāns priekšlaikus atbrīvot tūkstošiem ieslodzīto sāk satraukt vairākas Eiropas Savienības valstis, tā vēsta portāls Politico. Londona tā mēģina atbrīvot vietu pārpildītajos cietumos, bet Eiropas Savienības diplomāti bažīs, ka ārvalstu pilsoņus varētu nosūtīt atpakaļ uz viņu valstīm bez brīdinājuma. Lielbritānijas valdība uzsver, ka visnopietnākie likuma pārkāpēji brīvībā izlaisti netiks. Un noslēgumā pagājušajā naktī tika aizvadīts vairākas pārbaudes spēles Nacionālajā hokeja līgā. Sešos mačos uz ledus izkāpjot arī latviešu hokejistiem. Ar rezultatīvām piespēlēm izcēlās aizsargs Alberts Šmits, kā arī uzbrucēja Dans Ločmils un Zemgus Girkensons. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: SVH Rock. 24 stundas. Roka sardzē.

0: Ita Santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss, taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme! Vairāk cvk.lv

0: septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dreamy putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 €. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maksimā lietotni tikai 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida Maksimā.
2: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favorītrend LV. Galvenā balva 1000 eiro vērtībā jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorītrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
3: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Jaunajā kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Run and rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
5: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu ballītei aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.

Šodien Latvijā brīžiem gaidāms lietus un debesis pārsvarā būs mākoņēnes. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks, taču vējš tur būs brāzmaināks nekā citviet. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrišņu dienas pirmajā pusē, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīt stundā saglabāsies brāzmaina ziemeļvējš, kas dienas laikā pierims gaisa temperatūra vien plus 13-14 grādu.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikulē. Labrīt! Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Tā liecina Latvijas fakti šomēnes veiktās aptaujas dati. Parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts, Latvija pirmajā vietā, progresīvie zaļo un zemnieku savienība, Nacionālā apvienība, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība, kur gan balansē uz iekļūšanas parlamentā robežas. Septembrī 5. Daļa aptaujāto nebija izlēmuši, par kuru politisko partiju balsot, bet gandrīz 13% atbildējuši, ka vēlēšanās negrasās piedalīties. Vakar Latvijā reģistrēti 158 satiksmes negadījumi, kuros gāja bojā viens un cieta vēl 12 cilvēki. Vakar ap 10:00 vakarā uz Vidzemes šosejas pie Sēnītes ceļa malā stāvošā kravas automašīnā ietriekusies vieglā automašīna, kuras vadītājs ceļu satiksmes negadījumā gājis bojā. Par notikušo valsts policijā sākts krimināla process. Noslēgusies Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol organizētā akcija Roadpol drošības dienas, kuras laikā policija visā Eiropā, arī Latvijā, uzmanību ceļu satiksmes drošībai pievērsa daudz aktīvāk nekā ikdienā. Pastiprinātās pārbaudes notika Latvijā un šogad sasniegts galvenais mērķis diena bez bojāgājušajiem, taču negadījumu skaits salīdzinot ar pagājušo gadu bija lielāks. Tā šorīt intervijā Rīta Panorāmai atzina valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis. Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvi vakar vienojās uz 3 gadiem pagarināt sankcijas pret Krieviju, taču no sankcijām pakļauto personu saraksta tika svītroti Krievijas oligarhi Ališers Usmanovs un Mihails Fridmans. Latvija iepriekš kā pēdējā no Eiropas Savienības dalībvalstīm pretojās sankciju mīkstināšanai, tomēr galu galā piekrita kompromisam un balsojumā ieņēma citēju konstruktīvas atturēšanās nostāju, tāpēc valdības sēdes žurnālistiem sacīja premjerministrs Andris Kulbergs. Latvijas valdībai nācās piekrist šim kompromisam, jo pretējā gadījumā jau šonakt sankcijas automātiski izbeigtos. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Vakar tur aizritēja ASV un Ukrainas prezidents sarunas. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības. Tā vēsta sabiedriskais medijs, nekāda vienošanās tā arī netika panākta. Un zināms, ka šodien ASV valsts sekretārs Marko Rubio ANO ģenerālās asamblejas ietvaros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, tā paziņojas ASV valsts departaments, un šī tikšanās notiks tajā pašā dienā, kad arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieplānojas uzstāties ANO. Un vēl interesanti, ka ANO ģenerālajā asamblejā ieradies arī Irānas prezidents Masuds Pezeškians, kas ir visai unikāla situācija, jo viņš ieradies valstī, ar kuru faktiski karo. Trumps vakar savā uzrunā veltīja skarbus vārdus Irānai. Lielbritānijas plāns priekšlaikus atbrīvot tūkstošiem ieslodzīto sāk satraukt vairākas Eiropas Savienības valstis, tā vēsta portāls Politico. Londona tā mēģina atbrīvot vietu pārpildītajos cietumos, bet Eiropas Savienības diplomāti bažīs, ka ārvalstu pilsoņus varētu nosūtīt atpakaļ uz viņu valstīm bez brīdinājuma. Lielbritānijas valdība uzsver, ka visnopietnākie likuma pārkāpēji brīvībā izlaisti netiks. Un noslēgumā pagājušajā naktī tika aizvadīts vairākas pārbaudes spēles Nacionālajā hokeja līgā. Sešos mačos uz ledus izkāpjot arī latviešu hokejistiem. Ar rezultatīvām piespēlēm izcēlās aizsargs Alberts Šmits, kā arī uzbrucēja Dans Ločmils un Zemgus Girkensons. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: SVH

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piedarumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
5: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favorit Rent LV. Galvenā

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
0: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
2: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
6: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu pirmdien, trešdien un piekdien, 18.40, radio SVH Rock.
5: Īsta vīra padoms top kopā ar akvedukts.
7: Īsti vīri, Grundfos sūkņu spēk akvedukts veikalos un akvedukts LV.
8: Radio.

0: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem. Loterijas atļaujas numurs 9117.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Izgaršot rudeni ir vērtīgi svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas ir zaļā ķīmija? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tarzens. Latvijas universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jonu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVHTV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.
4: Jānis Bukums, raidījumā Roka nevijai, trešdienās 8. Vakarā, Radio SVH Rock.
5: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

Šodien Latvijā brīžiem gaidāms lietus un debesis pārsvarā būs mākoņēnes. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks, taču vējš tur būs brāzmaināks nekā citviet. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrišņu dienas pirmajā pusē, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīt stundā saglabāsies brāzmaina ziemeļvējš, kas dienas laikā pierims gaisa temperatūra vien plus 13-14 grādu.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas premjeris Andris Kulbergs Rīgā ticies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtni Baltkrievijas jautājumos Džonu Kolu, vēršot uzmanību uz Baltkrievijas atbalstītajiem hibrīdu uzbrukumiem uz robežas un aicinot tos izbēgt. Tas izriet no premjera šorīt sacītā TV3 raidījumā 900 sekundes. Iepriekšējo reizi Kols apmeklēja Mīnsku martā, tad Baltkrievija atbrīvoja 250 politi ieslodzītos. Pēc šīs vizītes īpašais sūtnis aicināja Lietuvu atsākt Baltkrievijas mēslošanas līdzekļu tranzītu un rīkot augstākā līmeņa tikšanos ar Mīnsku. Saskaņā ar neatkarīgā portāla Zerkala informāciju, Kols aizvadītajā nedēļā devās Eiropas misijā, lai panāktu vēl vienas ieslodzīto grupas Baltkrievijā atbrīvošanu. Latvijā valsts kontrole varēs veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskatu pareizību, bet nevarēs veikt lietderības un atbilstības revīzijas. Tā šodien vienojās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. Grozījumus esošajā kārtībā, ka šādu revīziju liec vispār, iesnieguši vairāki politiskie spēki no pozīcijas un opozīcijas, un lai nerastos politiska greizsirdība, deputāti lēmuši veidot alternatīvu likumprojektu ar šādu pašu mērķi. Satiksmes ministrija sagatavojusi grozījumus ceļu satiksmes noteikumos, paredzot ieviest Eiropas stāvvietas karti personām ar invaliditāti. Tās mērķis ir nodrošināt vienādas stāvvietu izmantošanas tiesības visā Eiropas Savienībā. Jaunā karte Latvijā tiks ieviesta no 2028. Gada jūnija un līdz 2029. Gada decembrim tā būs izmantojama paralēli pašreizējai invalīdu stāvvietu izmantošanas kartei. Pacientu biedrība par Sirdi LV aicina uzlabot bērnu holesterīna skrīningu un nodrošināt valsts apmaksātu ģenētisko testēšanu cilvēkiem ar aizdomām par ģimenes hiperholesterēmiju. Speciālisti atbalsta ieceru bērniem no 5 līdz 11 gadu vecumam pārbaudīt holesterīnu un glikozes līmeni. Latvijā šādu nosliec varētu būt 7 līdz 8 tūkstoši cilvēku, taču daudz par to nezina. Šogad pilotprojektā slimību izraisošās mutācijas atklātas 27 pacientiem, jeb 4. Daļai izmeklēto. Nākamnedēļ Ķekavas pilsētas centrā Ābeļdārzā plānot sākt galvenā laukuma būvniecība. Sākotnējā būvlaukuma iekārtošanas posmā būtiski pārvietošanās ierobežojumi nav plānoti un piekļuva apkārtējām iestādēm un objektiem tikšot saglabāta. Būvdarbs plānots pabeigt nākamā gada laikā un projekts tiek īstenots ar Eiropas atbalstu. Latvijas prezidents Edgars Sinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Vakar tur aizritēja ASV un Ukrainas prezidents sarunas. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības, tā vēsta sabiedriskais medijs, bet nekāda publiska vienošanās sarunās nav panākta. Un zināms, ka šodien ASV valsts sekretārs Marko Rubio ANO ģenerālās asamblejas ietveros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, tā paziņojas ASV valsts departaments. Šī tikšanās notiks tajā pašā dienā, kad arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir plānojis uzstāties ANO. Un zīmīgi, ka ANO ģenerālajā asamblejā ieradies arī Irānas prezidents Masuds Pezeškians. Trumps vakar savā uzrunā veltīja skarbus vārdus Irānai. Bet noslēgumā par laika apstākļiem nākamnedēļ Latvijā gaidāms anticiklons, tādēļ laiks būs pārsvarā sauss, bieži spīdēs saule. Nākamnedēļ un iespējams arī oktobra otrajā nedēļā nav gaidāmi būtiski nokrišņi un mākoņi tikai reizēm aizklās debesis. Valdošais būs lēns austrumu un dienvidvējš un prognozes par gaisa temperatūru pagaidām atšķirīgas. Dzēstrākajās naktīs austrumu novados iespējami neliela salna, bet siltākajās pēcpusdienās termometrs Stabiņš vietām Latvijā ar lielāku varbūtību Kurzemē var pārsniegt plus 20 grādus. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem, nākamā nedēļa Latvijā būs 2-3 grādus siltāka par normu un oktobris kopumā prognozēts mazliet siltāks un sausāks nekā ierasts. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Radio SVH.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas

0: 79 centi. Rimi.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio.svh.lv.
4: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
5: Vairāk nekā tūkstošīkajā precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdien,

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. Septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
4: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. Līdz 18. Oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
5: Radio ZH

0: Weekend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
1: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā. Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās – tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās – nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu, ko tu nesi?
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas Tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses, izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: Jaunajie kārta, izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Radio SVH.

Šodien Latvijā brīžiem gaidāms lietus un debesis pārsvarā būs mākoņēnes. Priekšpusdienā Kurzemes rietumos saglabāsies saulains laiks, taču vējš tur būs brāzmaināks nekā citviet. Maksimālā gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 16 grādiem. Rīgā vairāk nokrišņu dienas pirmajā pusē, vakarpusē mākoņu kļūs mazāk. Rīt stundā saglabāsies brāzmaina ziemeļvējš, kas dienas laikā pierims gaisa temperatūra vien plus 13-14 grādu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Latvijas premjeris Andris Kulbergs Rīgā ticies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtni Baltkrievijas jautājumos Džonu Kolu, vēršot uzmanību uz Baltkrievijas atbalstītajiem hibrīdu uzbrukumiem uz robežas un aicinot tos izbeigt. Tas izriet no premjera šorīt sacītā TV3 raidījumā 900 sekundes. Iepriekšējo reizi Kols apmeklēja Mīnsku martā, tad Baltkrievija atbrīvoja 250 politi ieslodzītos. Pēc šīs vizītes īpašais sūtnis aicināja Lietuvu atsākt Baltkrievijas mēslošanas līdzekļu tranzītu un rīkot augstākā līmeņa tikšanos ar Mīnsku. Saskaņā ar neatkarīgā portāla Zerkala informāciju, Kols aizvadītajā nedēļā devās Eiropas misijā, lai panāktu vēl vienas ieslodzīto grupas Baltkrievijā atbrīvošanu. Latvijā valsts kontrole varēs veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskatu pareizību, bet nevarēs veikt liederības un atbilstības revīzijas. Tā šodien vienojās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. Grozījumus esošajā kārtībā, ka šādu revīziju lietas vispār, iesnieguši vairāki politiskie spēki no pozīcijas un opozīcijas, un lai nerastos politiska greizsirdība, deputāti lēmuši veidot alternatīvu likumprojektu ar šādu pašu mērķi. Satiksmes ministrija sagatavojusi grozījumus ceļu satiksmes noteikumos, paredzot ieviest Eiropas stāvvietas karti personām ar invaliditāti. Tās mērķis ir nodrošināt vienādas stāvvietu izmantošanas tiesības visā Eiropas Savienībā. Jaunā karte Latvijā tiks ieviesta no 2028. Gada jūnija un līdz 2029. Gada decembrim tā būs izmantojama paralēli pašreizējai invalīdu stāvvietu izmantošanas kartei. Pacientu biedrība par SIRDLV aicina uzlabot bērnu holesterīna skrīningu un nodrošināt valsts apmaksātu ģenētisko testēšanu cilvēkiem ar aizdomām par ģimenes hiperholesterēmiju. Speciālisti atbalsta iecer bērniem no 5 līdz 11 gadu vecumam pārbaudīt holesterīnu un glikozes līmeni. Latvijā šādi noslēdz varētu būt 7 līdz 8 tūkstoši cilvēku, taču daudz par to nezina. Šogad pilotprojektā slimību izraisošās mutācijas atklātas 27 pacientiem, jeb 4. Daļai izmeklēto. Nākamnedēļ Ķekavas pilsētas centrā Ābeļdārzā plānot sākt galvenā laukuma būvniecība. Sākotnējā būvlaukuma iekārtošanas posmā būtiski pārvietošanās ierobežojumi nav plānoti un piekļuva apkārtējām iestādēm un objektiem tikšot saglabāta. Būvdarbs plānots pabeigt nākamā gada laikā un projekts tiek īstenots ar Eiropas atbalstu. Latvijas prezidents Edgars Sinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Vakar tur aizritēja ASV un Ukrainas prezidents sarunas. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības, tā vēsta sabiedriskais medijs, bet nekāda publiska vienošanās sarunās nav panākta. Un zināms, ka šodien ASV valsts sekretārs Marko Rubio ANO ģenerālās asamblejas ietveros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, tā paziņojas ASV valsts departaments. Šī tikšanās notiks tajā pašā dienā, kad arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir plānojis uzstāties ANO. Un zīmīgi, ka ANO ģenerālajā asamblejā ieradies arī Irānas prezidents Masuds Pezeškians. Trumps vakar savā uzrunā veltīja skarbus vārdus Irānai. Bet noslēgumā par laika apstākļiem nākamnedēļ Latvijā gaidāms anticiklons, tādēļ laiks būs pārsvarā sauss, bieži spīdēs saule. Nākamnedēļ un iespējams arī oktobra otrajā nedēļā nav gaidāmi būtiski nokrišņi un mākoņi tikai reizēm aizklās debesis. Valdošais būs lēns austrumu un dienvidvējš un prognozes par gaisa temperatūru pagaidām atšķirīgas. Dzēstrākajās naktīs austrumu novados iespējami neliela salna, bet siltākajās pēcpusdienās termometrs stabiņš vietām Latvijā ar lielāku varbūtību Kurzemē var pārsniegt plus 20 grādus. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem, nākamā nedēļa Latvijā būs 2-3 grādus siltāka par normu un oktobris kopumā prognozēts mazliet siltāks un sausāks nekā ierasts. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigla.
0: Radio SVH Rock.

0: Ļoti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Arodameisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai līzings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
8: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
9: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
10: Katru mēnešu pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī pulksten 10. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
11: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermane. Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 8 meža cūkām, nedēļu iepriekš vīruss tika konstatēts 5 meža cūkām. Šādi pārtikas un veterinārā dienesta jaunākie dati. Saslimšana ir konstatēta 5 meža cūkām Talsu novadā, tostarp 4 Rojas pagastā un 1 Balgales pagastā, 1 meža cūkai Dienvidkurzemes novada Priekulis pagastā, 1 Saldus novada Kursīšu pagastā, kā arī vēl 1 meža cūkai Tukuma novada Smārdes pagastā. Āfrikas cūku mēris tādējādi šogad Latvijā ir konstatēts 580 meža cūkām, 21 novada 98 pagastos. Pētījumi ietvaros Latvijā sākta meža cūku aprīkošana ar globālās pozicionēšanas sistēmas GPS kakla siksnām, lai pētītu dzīvnieku pārvietošanos, sociālo un teritoriālo uzvedību Āfrikas cūku mēra skartajās teritorijās. Pētnieki cer, ka iegūtie dati palīdzēs precīzāk plānot meža cūku populācijas pārvaldību un Āfrikas cūku mēra kontrolas pasākumus, kas būs nozīmīgi plānojot iespējamās meža cūku vakcinācijas kampaņas nākotnē. Pirmās meža cūkas ar GPS siksnām aprīkotas Cēsu un Talsu novadā. Mednieks pētījuma laikā aicina censties šīs iezīmētās meža cūkas nemedīt. Kā tās atpazīt, stāsta Zinātniskā institūta Silava vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš.
2: Kur ir tāda apkaklus siksna un arī GPS uztvērējis, viņš arī tādā diezgan spilgtā, oranžīgā, sarkanbrūnā krāsā. Un plus vēl meža cūka ir arī krotālīs abās ausīs, kas arī spožā tādā spilgtā krāsā. Ja šādas pazīmes ir, tad ir aicinājums tieši šo meža cūku nenomedīt, jo mēs esam ieinteresēti, lai tā cūka mūs informē pēc iespējas ilgākā laika periodā par savu atrašanās vietu. Un otrs aicinājums ir, ja nu tomēr nu nepaveicās mums visiem kopā un tā cūka tiek nomedīta, lai tās iekārtas un tā informācija pa nomedīšanas vietu tiktu nogādāta mums atpakaļ. Tas varētu attiekties arī uz citiem meža apmeklētājiem, ja gadījumā cūka nu iet bojā un viņa atrod, pieņemsim, seņotājs. Arī tādā gadījumā mums būtu ļoti liels lūgums pēc šīm pazīmēm kakla siksna ar uztvērēju un ausu krotāliju, ja kaut ko tādu mežā atrod beigtai meža cūkai lūgumu ziņot.
1: Tā Latvijas valsts meža zinātnes institūta Silava vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš. Viņa iezīmētais pētījums tiek veikts Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas Apvārsnes Eiropa ietvaros. Šo starptautisko projektu vada Friedricha Leflera institūts Vācijā un tajā piedalās 11 partneri no kopumā 8 valstīm. No Latvijas puses to īsteno institūts Bior sadarbībā ar Latvijas valsts meža zinātnes institūtu Silava. Un vairāk par tā mērķiem nākamajās mednieku vēstīs pēc nedēļas. Bet ko darīt, ja medību laikā bīstami tuvu nonāk lācis vai ievainota meža cūka? Kā atpazīt brīdi, kad dzīvnieku uzvedība kļūst draudīga un kā saglabāt kontroli situācijā, kurā lēmums jāpieņem dažu sekunžu laikā? Latvijas mednieku asociācija ziņo par svētdienu 27. Septembrī gaidāmu hibrīdu formātu praktisko semināru pašaizsardzību medību laikā pret meža zvēriem. To vadīs šaušanas instruktors Oļegs Rītiņš. Semināram varēs sekot līdzi Zoom platformā, savukārt praktiskā daļa notiks šautuvē mežīrbes. Semināram iepriekš jāpiesakās. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
0: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Tagad!

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maximā lietotni tikai 2,99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maximā.
3: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
4: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Jaunajā kārta – izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. Septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projekta līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nes?
2: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favoritrend LV. Galvenā balva – 1000 eiro vērtībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favoritrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
3: Radio SVH.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks. Teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Būs lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem Rēzeknes pusē līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis lielākoties klās mākoņi, kas atnesīs lietu un gaisa temperatūra būs tikai ap 13 grādiem.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijas premjers Andris Kulbergs Rīgā ticies ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtni Baltkrievijas jautājumos Džonu Kolu un vērsis viņa uzmanību uz Baltkrievijas atbalstītajiem hibrīdu uzbrukumiem uz robežas un aicinājis tos izbeigt. Tā izriet no premjera šorīt sacītā intervijā TV3. Iepriekšējo reizi Kols apmeklēja Minsku martā, tad Baltkrievija atbrīvoja 250 politieslodzīto. Pēc šīs vizītes īpašais sūtnis aicināja Lietuvu atsākt Baltkrievijas mēslošanas līdzekļu tranzītu un rīkot augstākā līmeņa tikšanos ar Minsku. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic no šī gada ziemas sezonas pārtrauks lidojumus starp Rīgu un Dubaju apvienotajos Arābu Emirātos. Iepriekš Air Baltic norādīja, ka kopumā ziemas sezonā tiks pārtraukti lidojumi 14 maršrutos, tostarp 6 no Rīgas, uz Faru Portugālē, Kitilī Somijā, Ljubljanu Slovenijā, Marrakešu Marokā, Zaldzburgu Austrijā un Maltu. Lidojumi uz Ljubljanu gan atsāksies vasaras sezonā. Valsts kontrole varēs veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskata pareizību, bet nevarēs veikt lietderības vai atbilstības revīzijas. Tā šodien vienojās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Grozījumus esošajā kārtībā, kas šādas revīzijas vispār liedza, iesnieguši vairāki politiskie spēki. Lai nerastos politiska greizsirdība, deputāti lēma veidot alternatīvu likumprojektu ar šādu pašu mērķi. Satiksmes ministrija sagatavojusi grozījumus ceļu satiksmes noteikumos, kas paredz no 2028. Gada vidus ieviest Eiropas stāvvietu karti personām ar invaliditāti. Tās nolūks ir nodrošināt vienādas stāvvietu izmantošanas tiesības visā Eiropas Savienībā. Pacientu biedrība par sirdi LV aicina uzlabot bērnu holesterīna skrīningu un nodrošināt valsts apmaksātu ģenētisko testēšanu cilvēkiem ar aizdomām par ģimenes hiperholesterinēmiju. Speciālisti atbalsta ieceri bērniem no 5 līdz 11 gadu vecumam pārbaudīt holesterīna un glikozes līmeni. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā. Vakar tur aizritēja ASV un Ukrainas līderu sarunas. Kā vēsta portāls LSM, Donalds Trumps un Volodimirs Zelenskis apsprieda Krievijas kara izbeigšanas iespējas, enerģētikas pamieru un Ukrainas vajadzības pēc pretgaisa aizsardzības. Nekādas publiskas vienošanās sarunās nav panāktas. Un zināms, ka šodien ASV valsts sekretārs Marko Rubio ANO ģenerālās asamblejas ietvaros tiksies ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, tā paziņojis valsts departaments. Šī tikšanās notiks tajā pašā dienā, kad uzstāties ANO ir ieplānojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Zīmīgi, ka ģenerālajā asamblejā ir ieradies arī Irānas prezidents Masuds Pazeškijāns. Trumps vakar savā uzrunā šai valstī veltīja skarbus vārdus. Un tepat Latvijā nākamajā nedēļā būs pārsvarā sauss laiks un bieži spīdēs saule. Prognozes par gaisa temperatūru pagaidām ir visai atšķirīgas. Dzestrākajās naktīs austrumu novados iespējama neliela salna, bet siltākajās pēcpusdienās termometra stabiņš vietām ar lielāko varbūtību Kurzemē var pārsniegt 20 grādus. Saskaņā ar Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamā nedēļa Latvijā būs 2 līdz 3 grādus siltāka par normu un arī oktobris kopumā tiek prognozēts mazliet siltāks un sausāks nekā ierasts. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Radio SVH.

0: jūti? Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 €. Tikmēr līdz 28. septembrim Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 €. Cukurs Rimi 1 kg 59 €. Rimi.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
4: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, OLFA, Centrālā laboratorija un Veselības centra apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
6: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Svaigs wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Vai zini, ko pārbaudīt, pirms mājās sākas problēmas?
5: Praktiski padomi mājai, ūdens apgādei un apkurei, kas palīdz saimniekot gudrāk. Vienkārši, saprotami un noderīgi. Klausies īsta vīra padomu pirmdien, trešdien un piekdien, 18.40, radio SVH Rock.
4: Īsta vīra padoms top kopā ar akvedukts.
6: Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos un akvedukts LV.

0: Es esmu Stīgā Rem, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgā Rem zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgā Rem. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgā Rem LV un piesakies sarunai.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Jaunajā kārta – izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Jānis Bukums. Raidījumā Roka Nemijai. Trešdienās 8. vakarā. Radio SVH Rock.
6: Radio SVH Rock.

Latvijā šodien būs mākoņains laiks. Teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs. Būs lēns līdz mērens ziemeļu ziemeļaustrumu vējš un gaisa temperatūra no 10 grādiem Rēzeknes pusē līdz 15 Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā debesis lielākoties klās mākoņi, kas atnesīs lietu un gaisa temperatūra būs tikai ap 13 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā noteikt 10% slieksni, kad preventīvi būtu jāsāk vērtēt skolēnu kavējumi, lai savlaicīgi identificētu gadījumus, kuros ilgstoša mācību stundu neapmeklēšana var ietekmēt skolēna mācību sasniegumus. Kā liecina ministrijas apkopotie dati, jo vairāk skolēns izlaiž mācību stundas, jo zemākas ir viņa sekmes, neattaisnotu kavējumu gadījumā atzīmē. Mēs visbiežāk pazeminās matemātikā, latviešu valodā un sociālajās zinībās. Līdzīga tendence konstatēta arī attiecībā uz centralizēto eksāmenu un monitoringa darbu rezultātiem. 10% sliekšņa ieviešana nozīmētu, ka skolēnam sasniedzot šo kavējumu apjomu, mācību iestādei būtu jāizvērtē situācija un nepieciešamības gadījumā jānodrošina skolēnam atbalsts. Sliekšņa mērķis būtu agrīna risku identificēšana, nevis automātiska sankciju piemērošana. Pēc alkohola pieejamības ierobežojumu ieviešanas Latvijā nāves gadījumu skaits no cēloņiem, kas pilnībā attiecināmi uz grādīgo dzērienu lietošanu, ir samazinājies par 27%, kas atbilst vairāk nekā 60 novērstiem nāves gadījumiem. Tā liecina Pasaules veselības organizācijas sākotnējais izvērtējums. Tas attiecas uz laika posmu no pagājušā gada 1. Augusta līdz 31. decembrim. Aprēķinos izmantoti slimību profilakses un kontroles centra sniegtie mirstības dati un Pasaules veselības organizācijas izstrādātā metodoloģija. Atgādināšu, ka pērn 1. Augustā stājās spēkā grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā, kas saīsināja alkohola tirdzniecības laiku, noteica 6 stundu nogaidīšanas periodu internetā iegādātu grādīgo dzērienu piegādei un ierobežoja alkohola cenu un atlaižu reklāmu. No 1. Oktobra Rīgā nedaudz pieaugs atkritumu apsaimniekošanas maksa, tā šodien nolēma Rīgas dome. Iecerēts, ka atkarībā no atkritumu apsaimniekošanas zonas tā kāps robežās no 1 līdz 2,26%. Šādas izmaiņas skaidrotas ar inflāciju, darba spēka izmaksām un degvielas cenas pieaugumu. Lietuva noteiks nacionālās sankcijas Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam, kuriem tiks atceltas Eiropas Savienības sankcijas. Tā paziņojas Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Ierakstā portālā X viņš norādījis, ka oligarhi ir daļa no Krievijas militārās mašīnas un nedrīkst pieļaut, ka režīma maki justos ērti Eiropā, kamēr tiek nogalināti Ukraiņi. Eiropas komisija plāno atbloķēt 4,2 miljārdus eiro no Eiropas Savienības finansējuma Ungārijai, kas tika iesaldēti saistībā ar korupcijas apsūdzībām bijušā premjerministra Viktora Orbāna laikā. Komisijas prezidente Ursula von der Leyen paziņojusi, ka Ungārija ir veikusi svarīgus pasākumus, lai stiprinātu tiesiskumu un aizsargātu Eiropas Savienības finanšu intereses. Budapešta ir novērsusi trūkumus tādās jomās kā publiskais iepirkums, pretkorupcijas sistēma, interešu konfliktu riski un prokuratūras darbības efektivitāte. Atbloķētie līdzekļi ļaus Ungārijai pilnībā piedalīties Eiropas Savienības studentu apmaiņas programmā Erasmus un pētniecības finansēšanas programmā Horizon. Bet Francijas biatlonists Emiliens Jacquelins plāno izlaist visu nākamo sezonu, lai pievērstos riteņbraukšanas karjerai, tā paziņojusi Francijas slēpošanas federācija. Šovasar sportists noslēdza vienošanos ar profesionālo riteņbraukšanas komandu Decathlon, kuras laikā jau ir aizvadījis vairākas sacensības. 31 gadu vecais Jacquelins norādījis, ka nenoslēdz biatlonista karjeru, jo viņa mērķis joprojām ir 2030. Gada Francijas Alpu olimpiskās spēles. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1 eiro 29 centi. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 centi. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maximā lietotni tikai 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maximā.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
3: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Patēriņa kredīts?
5: Kredītiem LV?
6: Kredītu apvienošana?
5: Kredītiem LV?
6: Autokredīts vai leasings?
5: Kredītiem LV?
4: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
5: Kredītiem LV?
7: Kredīts biznesam?
5: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 22. Līdz 28. Septembrim. Mandarīni Miniola 1,69 eiro kilogramā. Atlantijas laša fileja ar ādu 11,99 eiro kilogramā. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi 850 ml 79 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
2: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedarsīras, tomāts, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas, sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens ražā jau Lidl veikalos. Šonadēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi. Pilnpiena biespiens 9%. 1 kg 3,59. Papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Radio SVH. Rock.

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietīs laicīgi līs, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes piekrastē, dienā no 11 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 16 Ventspils un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā nakts būs mākoņaina un iespējams īslaicīgs lietus, dienā debesis brīžiem skaidrosies, taču pa laikam arī līs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 14 grādi.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc informācijas saņemšanas par neskaidras izcelsmes saslimšanu Salaspils pirmsskolas izglītības iestādē Jāņtārpiņš, slimību profilakses un kontroles centrs ir sācis epidemioloģisko izmeklēšanu. Kā pavēstījusi tā pārstāve Ilze Ūdre, līdz šim rītam ir saņemta informācija par 71 saslimušo, tai skaitā 64 bērniem un 7 pieaugušajiem. Skartas ir visas bērnu dārza grupas, bet pagaidām nav saņemtas ziņas par to, ka kāds no saslimušajiem būtu hospitalizēts. Savukārt bērnu slimnīcas pārstāve Ilze Olšteina zināja teikt, ka līdz šodienas pusdienlaikam stacionāra neatliekamās medicīnas centrā bija vērsušies 7 bērni no dažādām bērnu dārza Jāņtārpiņš grupām. Pēc palīdzības saņemšanas viņi visi devušies mājās. Speciālisti noskaidrojuši, ka 2 no saslimušajiem bērniem konstatēts norovīrus, kas ir akūta un ļoti lipīga vīrusu infekcijas slimība. Tikmēr bērnu dārza vadītāja Evita Beļska atzinusi, ka pašlaik kompetentās iestādes skaidro saslimšanas iemeslus. Šobrīd bērnu dārzs joprojām darbojas un bērni bez saslimšanas pazīmēm to drīkst apmeklēt. Daļa vecāku gan savas atvases uz dārziņu neved, lai pasargātu no potenciālas inficēšanās. Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā noteikt 10% slieksni, kad preventīvi būtu jāsāk vērtēt skolēnu kavējumi, lai savlaicīgi identificētu gadījumus, kuros ilgstoša mācību stundu neapmeklēšana var ietekmēt skolēna mācību sasniegumus. Kā liecina ministrijas apkopotie dati, jo vairāk skolēns izlaiž mācību stundas, jo zemākas ir viņa sekmes. Neattaisnotu kavējumu gadījumā atzīmes visbiežāk pazeminās matemātikā, latviešu valodā un sociālajās zinībās. Līdzīga tendence konstatēta arī attiecībā uz centralizēto eksāmenu un monitoringa darbu rezultātiem. No 1. oktobra Rīgā nedaudz pieaugs atkritumu apsaimniekošanas maksa, tā šodien nolēma Rīgas dome. Iecerēts, ka atkarībā no atkritumu apsaimniekošanas zonas tā kāps robežās no 1% līdz 2,26%. Šādas izmaiņas skaidrotas ar inflāciju, darba spēka izmaksām un degvielas cenas pieaugumu. Lietuva noteiks nacionālās sankcijas Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam, kuriem tiks atceltas Eiropas Savienības sankcijas, tā paziņojis Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Ierakstā portālā X viņš norādījis, ka oligarhi ir daļa no Krievijas militārās mašīnas un nedrīkst pieļaut, ka režīma maki justo sērti Eiropā, kamēr tiek nogalināti Ukraiņi. Bet Eiropas komisija plāno atbloķēt 4,2 miljārdus eiro no Eiropas Savienības finansējuma Ungārijai, kas tika iesaldēti saistībā ar korupcijas apsūdzībām bijušā premjerministra Viktora Orbāna laikā. Komisijas prezidente Ursula von der Leyen paziņojusi, ka Ungārija ir veikusi svarīgus pasākumus, lai stiprinātu tiesiskumu un aizsargātu Eiropas Savienības finanšu intereses. Cita starpā Budapešta ir novērsusi trūkumus tādās jomās kā publiskais iepirkums, pretkorupcijas sistēma, interešu konfliktu riski un prokuratūras darbības efektivitāte. Atbloķētie līdzekļi ļaus Ungārijai pilnībā piedalīties Eiropas Savienības studentu apmaiņas programmā Erasmus un pētniecības finansēšanas programmā Horizon. Tas bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: kūdameisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
1: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasēji atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalkubiksēm mīnus 25%.
0: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.

0: Volkswagen festivāls tuvojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, nu ko tu nesi?
2: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVH LV un Favorītrend LV. Galvenā balva – 1000 eiro vērtībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorītrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
3: Radio SVH Rock

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietīs laicīgi līs, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem Vidzemē līdz 13 Kurzemes piekrastē, dienā no 11 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 16 Ventspils un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā nakts būs mākoņaina un iespējams īslaicīgs lietus, dienā debesis brīžiem skaidrosies, taču pa laikam arī līs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 14 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten 5:00 pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts kontrole saskata vismaz 190 miljonu eiro potenciālu valsts budžeta papildināšanai, palielinot ieņēmumus un samazinot izdevumus. Tā liecina tās šodien Saeimas komisijā prezentētie priekšlikumi. Revidenti aplēsuši, ka sagatavoto priekšlikumu rezultātā iespējams panākt aptuveni 193 miljonu eiro ieņēmumu pieaugumu, aptuveni 18 miljonu eiro izmaksu samazinājumu, kā arī atbrīvot ap 900 tūkstošiem eiro fiskālajā telpā. Lielākais potenciālais ieguvums ir saistīts ar akciju sabiedrības Latvijas valsts meži brīvajiem finanšu līdzekļiem. Valsts kontrole rosina tos novirzīt valsts budžetā papildu dividenžu veidā, kas varētu dot vismaz 135 miljonus eiro. Izglītības un zinātnes ministrija vēlas aptuveni 1 miljonu eiro papildu finansējumu valsts aizsardzības dienesta beidzēju studijām, taču aizsardzības ministrija aicina vispirms apkopot datus par studiju izmaksām un vietu sadalījumu. Tā šodien izskanēja Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē. Izglītības ministrijas pārstāvis skaidroja, ka valsts aizsardzības dienesta beidzēju skaitam pieaugot, tas mainīs studējošo īpatsvaru un nodarīs pāri tiem jauniešiem, kuriem nav tik laba veselība vai kas ir sievietes. Tikmēr aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāre Karina Ploka pauda, ka no izglītības ministrijas puses nākot emocionāli argumenti bez datiem un pašlaik nesot redzams kopējais budžeta vietu skaits visās augstskolās, sadalījums starp augstskolās un programmām, izmaksas un studējošo atbirums. Pēc informācijas saņemšanas par neskaidras izcelsmes saslimšanu Salaspils pirmsskolas izglītības iestādē Jāņtārpiņš, slimību profilakses un kontroles centrs ir sācis epidemioloģisko izmeklēšanu. Līdz šim rītam saņemta informācija par 71 saslimušo, taiskaitā 64 bērniem un 7 pieaugušajiem. Skartas ir visas bērnu dārza grupas, bet pagaidām nav ziņu par to, ka kāds no saslimušajiem būtu hospitalizēts. Bērnu slimnīcā līdz pusdienlaikam vērsušies 7 bērnu dārza Jāņtārpiņš audzēkņi. Pēc palīdzības saņemšanas viņi visi devušies mājās. Speciālisti noskaidrojuši, ka 2 no saslimušajiem bērniem konstatēts norovīruss, kas ir akūta un ļoti lipīga vīrusu infekcijas slimība. Tikmēr bērnu dārza vadītāja Evita Beļska atzinusi, ka pašlaik kompetentās iestādes skaidro saslimšanas iemeslus. Pat labam bērnu dārs joprojām darbojas un bērni bez saslimšanas pazīmēm to drīkst apmeklēt. Daļa vecāku gan savas atvases uz dārziņu neved, lai pasargātu no iespējamas inficēšanās. Ceļu satiksmes kontroles akcijā Roadpol drošības dienas no 16. Līdz 22. Septembrim Latvijā reģistrēti 883 satiksmes negadījumi, tostarp 3 ar traģiskām sekām. Nedēļas laikā policija konstatējusi vairākus tūkstošus pārkāpumu, no tiem lielākā daļa bija par atļautā ātruma pārsniegšanu. Pieķerti arī 55 dzērāju šoferi, no kuriem 38 savu pie krimināla atbildības, jo bijuši stiprā reibumā. Eiropas centrālās bankas aptaujā par jauno eiro banknošu dizainu piedalījušies 10 miljoni cilvēku, tostarp 37 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju, tā vēsta Latvijas banka. Aptauja notika no pērnā gada jūlija līdz šai pirmdienai. Tajā sabiedrība tika aicināta paust viedokli par 10 atlasītiem dizaina priekšlikumiem, kuru pamatā ir tēmas Eiropas kultūra un upes un putni. Paredzams, ka jaunās eiro banknotes pakāpeniski tiks laistas apgrozībā nākamās desmitgades sākumā. Bet Latvijas basketbola izlases kapteinis Rihards Lomašs karjeru turpinās Slovēnijas vienībā Ļubļanas Olimpija, tā paziņojis klubs. Vienošanās ar viņu noslēgta uz vienu sezonu. Jāpiebilst, ka Ļubļanas komanda būs viena no Rīgas zeļu pretiniecēm gaidāmajā Eirokausā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši? Labāk padarīts darbs. Kurši?
2: Patēriņa kredīts?
3: Kredītiem LV?
4: Kredītu apvienošana?
3: Kredītiem LV?
4: Autokredīts vai līzings?
3: Kredītiem LV?
2: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
3: Kredītiem LV?
5: Kredīts biznesam?
3: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. oktobra pulksten 12. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
7: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, uzglabāšanas kastēm, interjera dekoriem, tekstilam, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
8: Run and Rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
9: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī pulksten 10. pie Zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu ballītei aicina Citroen Latvija un Mūsa Mežciems. Life feels better in a Citroen.
10: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 12:00. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 12:00 klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
11: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Kafe. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,49 eiro. Tikmēr līdz 28. septembrim. Armands Rimi karti saldējums Ben & Jerry's Cookie Dough 406 grami 2,99 eiro. Cukurs Rimi 1 kg 59 centi. Rimi. Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
1: Dabaszinības skolotāji reizēm pietiek ar vienu aizraujošu stundu, lai mainītu jauniešu dzīvi un atklātu ķīmijas, bioloģijas vai matemātikas pasauli. Ja studē vai jau māci skolā, UFA, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība aicina. Piesakies 3000 eiro stipendijai Starp mums ir ķīmija. Vairāk Starp mums ir ķīmija LV.
2: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Jaunajā kārta – izej materiāli, digitalizācija vai jaunas tehnoloģijas. Ja zini, kas vajadzīgs tava uzņēmuma nākamajam solim, LIA biznesa inkubācijas programma var palīdzēt to īstenot. Piesakies līdz 24. septembrim. Pieteikšanās platformā lia.biznes.gov.lv. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Āroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
1: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Jānis Bukums raidījumā Roka nevieļi. Trešdienās, 8:00 vakarā. Radio SVK Rock.

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietīs laicīgi līs, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem Vidzemē līdz 13 Kurzemes piekrastē, dienā no 11 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 16 Ventspils un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā nakts būs mākoņaina un iespējams īslaicīgs lietus, dienā debesis brīžiem skaidrosies, taču pa laikam arī līs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 14 grādi.

0: Visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc informācijas saņemšanas par neskaidras izcelsmes saslimšanu Salaspils pirmsskolas izglītības iestādē Jāņtārpiņš slimību profilakses un kontroles centrs ir sācis epidemioloģisko izmeklēšanu. Līdz šim rītam saņemta informācija par 71 saslimušo, taiskaitā 64 bērniem un 7 pieaugušajiem. Bērnu slimnīcā līdz pusdienlaikam vērsušies 7 bērnu dārza audzēkņi. Pēc palīdzības saņemšanas viņi visi devušies mājās. Speciālisti noskaidrojuši, ka 2 no saslimušajiem bērniem konstatēts norovīruss, kas ir akūta un ļoti lipīga vīrusu infekcijas slimība. Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā noteikt 10% slieksni, kad preventīvi būtu jāsāk vērtēt skolēnu kavējumi, lai savlaicīgi identificētu gadījumus, kuros ilgstoša mācību stundu neapmeklēšana var ietekmēt skolēna mācību sasniegumus. Kā liecina ministrijas apkopotie dati, jo vairāk skolēns izlaiž mācību stundas, jo zemākas ir viņa sekmes. Neattaisnotu kavējumu gadījumā zīmes visbiežāk pazeminās matemātikā, latviešu valodā un sociālajās zinībās. Līdzīga tendence konstatēta arī attiecībā uz centralizēto eksāmenu un monitoringa darbu rezultātiem. Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki, tā liecina Latvijas Faktu šomēnes veiktās aptaujas dati. Saskaņā ar tiem parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā, progresīvie, Zaļo un Zemnieku savienība, Nacionālā apvienība, Suverēnā vara, Jaunlatvieši un Jaunā vienotība, kura gan balansē uz 5% robežas. Septembrī 5. daļa aptaujāto nebija izlēmuši, par kuru politisko partiju balsot, bet 13% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalītos. Valsts kontrole varēs veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskata pareizību, bet nevarēs veikt lietderības vai atbilstības revīzijas. Tā šodien vienojās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Grozījumus esošajā kārtībā, kas šādas revīzijas vispār liedza, iesniedza vairāki politiskie spēki, lai nerastos politiska greizsirdība, deputāti lēma veidot alternatīvu likumprojektu ar šādu pašu mērķi. Saskaņā ar valdībā konceptuāli atbalstīto migrācijas ierobežošanas pasākumu plānu valstī vajadzētu reizi gadā pārskatīt trešo valstu pilsoņu ieceļošanas kvotu apjomu, tā šodien skaidroja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava. Saskaņā ar viņa teikto, izstrādājot noteikumus par kvotām, varētu ņemt vērā gan demografisko situāciju, gan kompetento iestāžu atzinumus par riskiem sabiedriskajai kārtībai un drošībai. Pēc ministra teiktā, kvotas potenciāli attiektos uz visiem trešo valstu pilsoņiem, esot skaidrs, ka tās nevarēs būt lielas, ņemot vērā jau pat laban milzīgo ārvalstnieku skaitu Latvijā. Lietuva drošības apsvērumu dēļ slēdz vīzu centrus Kazahstānā, Kirgizstānā, Uzbekistānā, kā arī Bosnijā un Hercegovinā. Tā šodien paziņojis iekšlietu ministrs Martīns Katelīns. Viņš skaidrojis, ka šajos centros darbību nodrošināja ārpakalpojumu sniedzējs un tajos tika pieņemti pieteikumi vīzām un uzturēšanās atļaujām. Lēmums par to slēgšanu pieņemts balstoties uz Lietuvas valsts drošības stāžu brīdinājumiem par terorisma riskiem. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā, bet pagājušajā naktī īsi pēc pulksten 3 zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestājās pavasaris. Tomēr šī diena Latvijā vēl ir par 10 minūtēm garāka nekā nakts un tikai sestdien pirmo reizi šoruden diena kļūs īsāka. Dienas garums turpinās samazināties līdz 21. decembrim, kad būs saulgrieži un sāksies astronomiskā ziema. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
0: Radio SVH.

0: Rudens ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. Septembrim. Jaunie kartupeļi 25 centi kilogramā. Ar paldies karti Provences majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Olīvu izpaidu eļļa Luglio 1 litrs ar Maksimā lietotni tikai 2 eiro 99 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz divām vienībām. Maksimā.
2: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē. Ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVHLV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVHLV un Favorit.lv. Galvenā balva – 1000 eiro vērtībā. Jaunais Toyota RAV 4 uz vienu mēnesi. Favorit.lv. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes, saturu, atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Tagad jauns ieraksts!

0: Nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
1: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
5: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

Nākamajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietīs laicīgi līs, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 8 grādiem vidzemē līdz 13 Kurzemes piekrastē, dienā no 11 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 16 Ventspils un Liepājas apkārtnē. Arī Rīgā nakts būs mākoņaina un iespējams īslaicīgs lietus, dienā debesis brīžiem skaidrosies, taču pa laikam arī līs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 9, dienā 14 grādi.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc informācijas saņemšanas par neskaidras izcelsmes saslimšanu Salaspils pirmsskolas izglītības iestādē Jāņtārpiņš slimību profilakses un kontroles centrs ir sācis epidemioloģisko izmeklēšanu. Līdz šim rītam saņemta informācija par 71 saslimušo, taiskaitā 64 bērniem un 7 pieaugušajiem. Bērnu slimnīcā līdz pusdienlaikam vērsušies 7 bērnu dārza audzēkņi. Pēc palīdzības saņemšanas viņi visi devušies mājās. Speciālisti noskaidrojuši, ka 2 no saslimušajiem bērniem konstatēts norovīruss, kas ir akūta un ļoti lipīga vīrusu infekcijas slimība. Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā noteikt 10% slieksni, kad preventīvi būtu jāsāk vērtēt skolēnu kavējumi, lai savlaicīgi identificētu gadījumus, kuros ilgstoša mācību stundu neapmeklēšana var ietekmēt skolēna mācību sasniegumus. Kā liecina ministrijas apkopotie dati, jo vairāk skolēns izlaiž mācību stundas, jo zemākas ir viņa sekmes. Neattaisnotu kavējumu gadījumā zīmes visbiežāk pazeminās matemātikā, latviešu valodā un sociālajās zinībās. Līdzīga tendence konstatēta arī attiecībā uz centralizēto eksāmenu un monitoringa darbu rezultātiem. Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki, tā liecina Latvijas Faktu šomēnes veiktās aptaujas dati. Saskaņā ar tiem parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā, progresīvie, zaļo un zemnieku savienība, nacionālā apvienība, suverēnā vara, jaunlatvieši un jaunā vienotība, kura gan balansē uz 5% robežas. Septembrī 5. daļa aptaujāto nebija izlēmuši, par kuru politisko partiju balsot, bet 13% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalītos. Valsts kontrole varēs veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskata pareizību, bet nevarēs veikt lietderības vai atbilstības revīzijas. Tā šodien vienojās Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija. Grozījumus esošajā kārtībā, kas šādas revīzijas vispār liedza, iesniedza vairāki politiskie spēki, lai nerastos politiska greizsirdība, deputāti lēma veidot alternatīvu likumprojektu ar šādu pašu mērķi. Saskaņā ar valdībā konceptuāli atbalstīto migrācijas ierobežošanas pasākumu plānu valstī vajadzētu reizi gadā pārskatīt trešo valstu pilsoņu ieceļošanas kvotu apjomu. Tā šodien skaidroja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava. Saskaņā ar viņa teikto, izstrādājot noteikumus par kvotām, varētu ņemt vērā gan demografisko situāciju, gan kompetento iestāžu atzinumus par riskiem sabiedriskajai kārtībai un drošībai. Pēc ministra teiktā, kvotas potenciāli attiektos uz visiem trešo valstu pilsoņiem, esot skaidrs, ka tās nevarēs būt lielas, ņemot vērā jau pat laban milzīgo ārvalstnieku skaitu Latvijā. Lietuva drošības apsvērumu dēļ slēdz vīzu centrus Kazahstānā, Kirgizstānā, Uzbekistānā, kā arī Bosnijā un Hercegovinā. Tā šodien paziņojis iekšlietu ministrs Martīns Katelīns. Viņš skaidrojis, ka šajos centros darbību nodrošināja ārpakalpojumu sniedzējs un tajos tika pieņemti pieteikumi vīzām un uzturēšanās atļaujām. Lēmums par to slēgšanu pieņemts balstoties uz Lietuvas valsts drošības iestādes brīdinājumiem par terorisma riskiem. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien teiks uzrunu ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā, bet pagājušajā naktī īsi pēc pulksten 3 zemes ziemeļu puslodē sākās astronomiskais rudens, savukārt dienvidu puslodē iestājās pavasaris. Tomēr šī diena Latvijā vēl ir par 10 minūtēm garāka nekā nakts un tikai sestdien pirmo reizi šoruden diena kļūs īsāka. Dienas garums turpinās samazināties līdz 21. decembrim, kad būs saulgrieži un sāksies astronomiskā ziema. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārņas.
1: Esiet sveicināti raidījumā mainās visas papārdes, ierasti tajā runājam par vidi mums apkārt visdažādākajās tās izpausmēs un runājam par to, kā katra cilvēka izdarīta apzināta vai neapzināta izvēle rīcība ietekmē vidi mums apkārt, gan dzīvo dabu, gan arī šajā gadījumā tieši pilsētu vidi. Vairāk runāsim šoreiz par to, vai laba pilsētu vide var mūs aizsargāt ikdienā. Nu, ik viens no mums, es domāju, pazīst to sajūtu, ka vienā ielā pievakarē ejam pilnīgi mierīgi, otrā paātrinām soli, vienā pagalmā ļaujam bērniem brīvi iet un spēlēties, citā, nu, nelabprāt laižam viņus laukā no mājas. Bieži pat nesaprotam un nezinām pateikt, kāpēc tā notiek. Tā vienkārši ir tāda iekšēja sajūta mums katram. Bet aiz tās stāv pavisam konkrētas lietas. Apgaismojums, redzamība, tas, cik daudz cilvēku ir ap mums, cik skaidri ir saprotams, kur beidzas viena telpa un sākas arī cita. Jau vairāk nekā 50 gadus pilsētu plānotāji un arhitekti, pētnieki pēta, kā vides dizains ietekmē to, kur notiek noziegumi un kur nenotiek pilsētās. Šai pieejai ir pat savs nosaukums – noziegumu novēršana ar vides dizainu vai starptautiski atpazītais saīsinājums septed, tas no angļu valodas. Ideja pavisam vienkārša – ja mēs zinām, kādas vietas mūs padara par vieglu mērķi, mēs varam tās vienkārši citādi ieplānot. Šodien tad runāsim par to, kā pilsētas dizains ietekmē mūsu drošību, kāpēc jau manis pieminētie daži pagalmi, laukumi vai ielas darbojas, citi īsti nē. Un ko šī zināšana nozīmē mums, tiem, kas šajās vietās, šajā vidē ikdienā dzīvo, par to visu runāšu ar arhitekti Kristīnu Višņevsku. Sveika!
3: Labdien, sveika!
1: Tās pagarš ievads sanāca, bet sāksim tad ar pašu būtiskāko un pašu pamatu. Nu, kā tu vienkārši izskaidrotu to pieeju, noziegumu novēršana ar vides dizainu cilvēkam, kurš par to nekad iepriekš nav dzirdējis un saskars tagad pirmo reizi ar šādu jēdzienu?
3: Jā, to varētu raksturot gan fiziski, gan arī psiholoģiski, skatoties uz vidi, kā uz paņēmienu, un izmantot vidi, lai radītu to sajūtu, ka mēs jūtamies droši, ka tajā īsti nevar notikt noziegums, vai tie, kas vēlas tur paveikt noziegumu, padomās pirms to izdarīs. Piemēram, varam iedomāties, ja mēs būtu ļaundari un gribētu izdarīt kaut ko sliktu, ja mēs ietu pa tumšu alaju naktī, kur neviens cilvēks nav apkārt, un būtu kaut kāds stimuls izdarīt šo slikto darbību, tad varbūt, ka mēs arī to izdarītu, bet ja šī iela būtu apgaismota, pilna ar cilvēkiem, blakus būtu kafejnīcas, tad varbūt mēs divreiz padomātu un būtu mazāk iespēja kaut kam sliktam notikt. Un tad šis Crime Prevention Through Environmental Design angliski ir jā, tāda sistēma pētniecībai un plānošanai un dažādiem faktoriem, kas to mēģina pētīt un apvienot kaut kādās vadlīnijās un dot informāciju gan iedzīvotājiem, gan projektētājiem.
1: Kādi ir tie galvenie principi, ar kuriem šajā jomā strādā? Nu, tu jau pieminēji dažus piemērus, ar ko atšķiras labs no netik laba, bet vēl tomēr plašāk.
3: Jā, tā tad ir galvenie pieci principi, kas šobrīd ir izdalīti, pēc kuriem arī skatās. Pirmais ir dabiskā uzraudzība, kurā principā kalpo visi sabiedrības locekļi, viņi dabīgi tur ir un viņi redz, kas notiek vidē un līdz ar to arī pieskata nedaudz to, ja tā varētu teikt. Tas arī ir par tumšo dienaktas laiku runājot par izgaismošanu, lai šī vida būtu pāredzama. Dažās kafejnīcās vai kuros ražotnes telpās citreiz atstāja dežūrgaismas, kas arī pilda šādu funkciju, apzināt vai neapzināt, bet lai naktī varētu redzēt, kas tur notiek. Otrais ir teritorialitāte, kad cilvēki jūtas piederīgi kaut kādai videi, viņi to sargā kā savu, kaut vai tā varbūt viņiem nepiedara, bet viņi jūtas, ka viņi ir daļēji atbildīgi par to, kas tur notiek. Tas ir gan māju pagalmi, gan skolu vietas, arī darba vietu pagalmi. Cilvēki tur iet, viņi jūtās, ka viņi zina apmēram, kam tur vajadzētu notikt, ja viņi redz kaut ko, kam tur nevajadzētu notikt, viņi tam pievērsīs uzmanību. Trešais ir piekļuves kontrole. Tas ir vairāk par tādu zonu nodalīšanu morālā aspektā, arī fiziskā aspektā, bet saprast, kur ir publiska vieta, kur ir iela, kur ir kaut kāda kāpņu telpa, kur ir atkal iekšpagalms, kas ir vairāk privāta zona. Un līdz ar to katrā šajā zonā ir savas atbildības un savas uzvedības normas. Un, nu jā, un arī tas attiecās uz, piemēram, parkiem, kur veido šīs gājēju ietves. Ir svarīgi, lai galvenās gājēju ietves, kā lai pasaka, lai viņas neiet caur kaut kādiem objektiem, kur varbūt speciāli cilvēkiem nevajadzētu atrasties. Piemēram, rotaļu laukums, ja tur būs taciņi, kas galvenā maģistrāle, kas ies garām, tad vecāki īsti nevarēs ievērot, kuriem cilvēkiem tur vajadzētu būt vai nevajadzētu būt, bet ja šis rotaļu laukums ir nedaudz nolikts malā un tikai tie, kam tiešām tur ir jāatnāk, atnāks, tad, ja tur atnāks kāds, kas tur nav gaidīts, tad cilvēki to ievēros, tā kā, kāpēc viņš šeit ir atnācis.
4: Tas, starp citu, šur tur pilsētu vidē Rīgas ir sastopams, piemēram, Kronvalda parks šķiet kā pirmais uzreiz nāk atmiņā un kā piemērs, kur Kalpaka bulvāru laikam sanāk un Elizabetes ielas stūrs, tur, kur ir rotaļu laukums, faktiski netālu un sākās parks, un tur tieši iet no stūra galvenais celiņš un viss tur iet garām, un bieži vien bīstams situācijas veidojas arī, ne tikai vecākiem grūti izsekot saviem bērniem, svešiem cilvēkiem, bet arī gluži vienkārši tas bērns nevar justies droši līdz galam.
3: Jā, blīvi apbūvētās pilsētās ir grūti dažreiz nodalīt šīs zonas, tāpēc nāk palīgā apstādījumi vai kaut kādi citi faktori, paņēmieni, kā mēs to varam mudināt. Nu jā, nevienmēr ir jāuzliek žogi vai kaut kādas fiziskas lielas barjeras, bet kaut vai sagummaiņa, kaut vai uzlikt grāns taciņu apkārt rotaļu laukumam, lai parastajiem gājiem turbūt nedaudz varbūt nērtāk iet. Nu jā, paņēmieni ir ļoti daudz.
4: Visies pāri rotaļu laukumam, kur ir mīkstāks gumijas
3: sagums. Nē, lai viņiem blakus iet glūts asfalta celiņš, un tad viņi nelīdīs tur, kur nevajag. Nu jā, un tas varbūt novada pie nākamā, kas ir uzturēšana, un šis man šķiet viens no svarīgākajiem faktoriem tieši pilsētvidē, jo vandālismam pirmajam aiziet jaunā vietā un kaut ko izdemolēt ir diezgan jāsaņemās, lai to izrīt. Pirmajam uzpūstus kaut kāda parka jauna grafitī arī ir jāsaņemās, bet ja tur viens, divi, trīs jau ir to izdarījuši, salauzuši soliņus, apgāzuši miskasts un viens grafitī ir, tad nākamajam aiziet tur kaut ko izdarīt ir jau vieglāk. Līdz ar to tas viens no paņēmieniem ir tiklīdz rodās kaut kādas pazīmes par vandālismu vai degradāciju, tās uzreiz likvidēt, lai atkal parks būtu sakopts un ir skaidrs, ka kāds par to rūpējas un cilvēkiem nebūtu šī vēlme iet un demolēt tur kaut ko. Un pēdējais ir aktivitāte, kas ietur arī, piemēram, kopienas, kaut kādas sacensības, kas notiek publiskās vietās vai pasākumi, vai vienkārši tas, ka cilvēki tur ir, jo vairāk cilvēki, jo vairāk acis un jo vairāk ir, kas uzmana to visu. Nu jā, līdz ar to arhitektūrām plānošanā droša vide tiek uztverta tāda, kurā ir cilvēki un kurā cilvēki labprātīgi uzturās un līdz ar to pieskata nedaudz šo vidi.
4: Kas ir primārais šajā gadījumā mūžīgais jautājums par visu to nolu vai tā vide, kurā gribas uzturēties vai pašu cilvēku vēlme uzturēties sabiedriskās vietās, nevis sēdēt katram savās kastītēs?
3: Manuprāt, veidojot vidi, mēs varam panākt to, ka cilvēki tajā grib uzturēties. Jo, ja mēs uztaisam vidi, kurā ir patīkami atrasties un cilvēki tajā atrod, ko darīt, un viņiem tur ir patīkami, tad visticamāk, ka viņi arī uz turieni ies un tas ir jāskatās ne tikai viena parka vai vienas ielas kontekstā vai viena pagalma, bet tādā plašākā. Un kopumā, ja mēs veidosim vidi, kurā cilvēki jau var patīkami atrasties un uzvesties un rīkoties, tad visi pilsēti arī dzīvos un plauks, manuprāt.
4: Nu, viens ir runāt par to, kad arhitekts pieslēdzas no nulles un kādā jaunā vietā vai kādā jaunā apkaimē sāk plānot visu atbilstoši savai vīzijai vai šai te vīzijai. Bet vai reāli darbojas arī tas, ja pārplāno kaut ko pārveidot, tas arī palīdz uzlabot drošību tajā konkrētajā vietā, vai tas būtu parks, vai tas būtu kāds mikrorajons, vai tā būtu kāda, nu, iekšpagalma kaut vai.
3: Jā, pārplānošana ir ļoti svarīga, tad, kad jūt, ka kaut kas neiet kā vajag. Šo kustību vispār aizsākā Oskars Ņūmans Amerikā 70. gados. Un viņš tas sākās tā, ka viņš ievēra Ņujorkā bija diezgan līdzīgās vietās daudz dzīvokļu māju rajoni. Vienā bija daudz stāvu tādas bezpersoniskas mājas, kur bija visi pagalmi vienādi, īsti nevienam nepiederēja, un bija otrs kvartāls, kur bija zemāka apbūve, līdz ar to veidojās kaimiņi pazina viens otru, viņi veidoja pagalmā šīs aktivitāšu zonas, un ja salīdzināja šajās abās platībās noziegumu, īpatsvaru, tad, protams, ka tajā, kur bija lielā apbūve un bezpersoniskā, notika daudz vairāk noziegumi, un ņemot vērā šos novērojumus, viņš izveidoja šos kriterijus, ko es pirms tam nosaucu, un pārtaisot un izveidojot šo anonīmo bezpersonisko vidi patīkamāku un iedzīvotājiem ar visiem šiem faktoriem, ko mēs pirms tam izrunājām, varēja novērot to, ka noziegumu skaits samazinājās un tā kā ir veikts šādi pētījumi, ir pasaulē arī piemēri par to. Latvijā es gluži nemācēšu teikt, vai ir tieši konkrēti šādi pētījumi veikti, jo Latvijā par šo tēmu, manuprāt, nerunās super sen, bet jā, pasaulē to noteikti izmanto kā vienu lietu, kā mazināt noziedzību.
4: Bet nu skatoties uz Latvijas galvaspilsētu, citām Latvijas, pieņemsim, lielajām pilsētām, un kur tomēr tā vīda mēdz būt bezpersoniskāka nekā kādās mazpilsētās, kas vēsturiski ir veidojušās ar to, ka cilvēki viens otrs zina un attiecīgi savādāk pret to visu izturas un attiecas. Vai tu redzi, ka šī te domāšana jau ir iegājusi, tā kā sāk iesakņoties reāli pilsētas plānošanā, pilsētas vīdes plānošanā, vai pagaidām mēs tur esam patālos bērnu autiņos?
3: Manuprāt, ka neviļus projektētāji dažs no šiem faktoriem izmanto ikdienā, varbūt nenosaucot konkrēti vārdos, bet tie ir tādas labas prakses piemēri, kas jaunajos projektos noteikti tiek izmantot un tiek veidoti lielvot kopienu dārzi pagalmos, kur visi uzturās un arī kaut kādi norobežojošie faktori, un vides noteikti ir ar video novērošanas kamerām, ar apgaismojumu, un dažreiz pat ir, piemēram, kaut kāds jārī norobežošais elements, ka tie, kas tur dzīvo, viņi ir iepazinušies laika gaitā viens ar otru, un ja nāk kāds cauri pagalmam, kas tur nedzīvo, tad viņi tā kā ievēro, kas tur nāca cauri, un ka varbūt viņam šeit nevajadzētu atrasties. Tā kā, manuprāt, Rīgā un arī vispār Latvijā jaunie projekti un arī daži vecie jau ļoti labi šo izmanto. Viena no lielākajām lietām, ko es ikdienā tagad arī braucot šajien novēroju, kad apstādījumi visiem ļoti patīk un mudina tos veidot un tā, taču daudz, kur var novērot, kad apstādījumi ir veidot tik upli un lieli, kad viņi aizsadz šo skatu. Ir, piemēram, rotaļlaukums, blakus milzīgi krūmi, blakus ir dzīvojamā māja, bet iedzīvotāji nevar novērot īsti, kas notiek tajā rotaļlaukumā un tādā veidā nevar nodrošināt papildus drošību, jo ir priekšā krūmi, kas, protams, ir foršakal, ja runā par kaut kādām ēnas lietām un vasarā pārkaršana, tad ēna ir forša un liela krūma vai koka ir forša, taču ņemot tos projektējot ir jāņem vērā, jā, lai būtu arī šī pārredzamība, un, manuprāt, kaut vai tikai visā, piemēram, Rīgā sakopjot visus apstādījumus un varbūt paretinot krūmus un tā vietā iestādot kādus augstākus kokus, mēs jau radītu visu vidi pārredzamāku un tādu nedaudz caurspīdīgāku.
4: Mums neliela pauzīte raidījumā reklāmai, tad turpināsim iztaujāt arhitekti Kristīnu Višņevsku par to, vai laba pilsētvide var mūs fiziski aizsargāt.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 28. septembrim sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez kaula un ādas 3,29 € kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,79 €. Rimi. Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
5: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8 līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv.
6: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna halē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais – pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
7: Vai zināji, ka zinātne nav tikai formulas uz papīra? Tā ir visapkārt. Klausies radio SVH Rock rubriku.
8: Starp mums ir ķīmija.
7: Un atklāj aizraujošo zinātnes pasauli. Otrdienās un ceturtdienās. Pussešos vakarā. Katrs šāds atklājuma brīdis sākas ar skolotāju, kurš iedvesmo nepārstāt meklēt. Tieši tāpēc Latvijas zāļu ražotājs Olfa, Centrālā laboratorija un Veselības centru apvienība turpina atbalstīt jaunos dabas zinātņu skolotājus, kuru dzīves formula ir radīt aizrautību par ķīmiju, bioloģiju un matemātiku.
8: Piesakies stipendijai Starp mums ir ķīmija LV.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papārdes.
4: Turpinām raidījumu mainās visas papārdes. Atgādina šodien studijā viešņa Kristīna Višņevska un runājam par to, vai laba pilsētu vide var fiziski pasargāt pilsētas iedzīvotājus vai apdzīvot vietu iemītniekus, sauksim to arī tā. Man aizķērās prātā viens teikums no tā, ko tu pirmajā raidījuma daļā stāstīja par to piemēru, kad daudzstāvu bezpersoniska apbūvē ir nedrošāk varbūt tā vide nekā mazstāvu apbūvē, kur ir cilvēkiem iespēja vienam otru vairāk iepazīt. Un kāds tavs novērojums par, teiksim, Rīgu, ņemot vērā arī to, ka nu, Latvijas galvaspilsētā un ne tikai galvaspilsētā tās zemes cenas, kādas ir, tādas ir. Nu, ir tieksmi tiem dzīvojamiem namiem arī slieties stipri vien augstu. Vai tas ir labs piemērs, uz ko tiekties, vai tomēr nu, tāda mazstāva līdz 5 stāviem apbūve ir krietni vien gan estētiski pievilcīgāka, staigājot pa pilsētu, gan arī tīri dzīvošanas vides ziņā pašiem iedzīvotājiem.
3: Es neteiktu, ka galvenais faktors, uz ko skatīties, ir stāvu daudzums un kā es iepriekš minēju, visus šos faktors, kas ir noziedzības novēršanā izmantoti, kad arī daudz stāvēks var, protams, uztaisīt labus un ar patīkamu vidi un ar iedzīvotājiem, kas novēro viens otru un kas pazīst viens otru un kas jūtas piederīgi tai vietai, bet es esmu novērojis arī tādu paradoksu, kad jo vairāk cilvēki, jo katrs jūtas mazāk atbildīgs un, ja, piemēram, vienā ēkā dzīvos 3 cilvēki, uz viņu katru ir principā trešdaļa no atbildības, kas ar to ēku notiek. Ja tur dzīvos 300 cilvēki, tad katram jau principā necik nav atbildības. Visu laiku viņi domās, ka nu, kaimiņi to, un gan jau, ka kāds cits paņems un tiks galā ar kaut ko. Piemēram, nezinu, konču papīrītis būtu nomests pagalmā. Ja tur dzīvo 3 cilvēki, tad nu, viens no viņiem es ticu, ka pacels, jo viņš domās, varbūt man izkrit. Ja tur dzīvos 300 cilvēki, tad tie cilvēki iesgarām, domās, jā, kā kaimiņi piegružo pagalmu. Tā kā tas ir tāda sabiedrības atbildība, bet es domāju, ka arī daudz stāv mājas, kur ir daudz cilvēku, var panākt šo efektu, ka viņi jūtas piederīgi tam pagalmam un tai vietai, un tas nav tikai par stāvu daudzumu.
4: Kāda ir kritika par tevis pieminētajiem visiem tiem principiem, par tiem 5 iezīmētajiem? Vai nav tā, ka kaut ko mēģinot nu, tā kā noslēgt, ierobežot, lai mazāk caurstaigājam tā vieta būtu, lai mazāk svešas acis tur parādās? Mēs tieši pretēji iegrožojam cilvēkus un varbūt mazinam to vēlmi uzturēties tādā noslēgtā šaurā vidē. Vai tas ir galīgi aplami, ko es tagad prasu?
3: Nē, tā kritika ir, protams, daļai pamatota, jo visi šie faktori, ja viņus izpild uz maksimumu, tad, principā, mēs dzīvosim ar sētām apvilktās mājās, ar maziem zemiem apstādījumiem, viss gaišs, nevienas tumša stūra, bet manuprāt, tas nav jāuztver tādās galējībās, un tas vairāk nav par cilvēku iegrožošanu, un ja mēs uztaisītu tādu vidi, tad viņi atkal jau paliktu nepatīkami cilvēkiem, viņi tajā negribētu uzturēties, un mēs atgrieztos pie sākuma problēmas. Līdz ar to veidot vidi, ņemot vērā šos faktors, bet tomēr saglabāt to kopējo domu par to, ka tai vide ir jābūt patīkamai, un arī neskatīties uz to, kad tu nesies mazā mērogā, bet vairāk kā pilsētas, kā visur, bez mazā reģiona mērogā, radīt šo vidi patīkamu, jā.
4: Tas sasaucās ar nākamo jautājumu, ko es vēlējos uzdot, vai gadījumā padarot kādu apkaimi, kādu vietu drošāku pilsētā, mēs vienkārši tās problēmas nepārbīdam uz citu.

0: cilvēkiem. Tas īsti nevar izslēgt kaut kādu plānotu noziedzību vai organizētu, kas jau ir cita līmeņa atkal kādam gudrākam cilvēkam plānošana. Bet jā, tieši tādu uz impulsu vērst, ja kāds iet pa ielu un ierauga kaut ko, ko viņš grib fiksi izdarīt, tad viņš varbūt ieraudzīs, ka apkārt sēž cilvēki, ir gaiši, reku kameras, padomās, ai nē, labāk nedarīšu neko. Vairāk uz tādiem impulsiem šis viss ir tendēts.
1: Nu, izklausās jau tā diezgan pēc lejputrīs, kad varētu, piemēram, kādas pilsētas mērogā pilnībā ieviest šo konceptu, bet varbūt, ka ir pasaulē kāds labais piemērs, ko tu vari minēt Latvijā. Laikam jau īsti mums nav tā, ka mēs varētu vesels apdzīvotas vietas kontekstā par šo runāt.
0: Latvijā, grūti teikt, nav īsti šādi termini Latvijā aprunāti un izdalīti, tāpēc ir grūti meklēt kaut statistiku. Varbūt neesmu pietiekami informēti. Bet Amerikā šis viss ir ļoti plaši pētīts, ir vairākas grāmatas par šo sarakstītas. Arī Janes Jacobses, kā viņai sauc to grāmatu, to ir atradīšu. Jane Jacobs Lielo Amerikas pilsētu nāve un dzīve. Viņa tur arī aprakstīja par lielajām Amerikas pilsētām, un viņas viens no tiem novērojumiem arī bija, jo vairāk acu, jo drošāka vide. Ir arī Defensible Space grāmata, kur arī aprakstīja par šo, kad cilvēki jūtas piederīgi vidē, līdz ar to viņu aizsargā. Tā kā jā, ir ļoti daudz šī tēmas par ļoti interesants, un man liekas, viņa ar katru gadu paliek arvien aktuālāk, un mēs vairāk par to uzzinām un vairāk arī ievērojam ikdienā, kā tā tiek pielietota, dažreiz arī neviļas, un tas man liekas visforšākais, ka cilvēki pat nedefinējot tās lietas māk pēc sajūtām saprast, ka viņi tajā vidē jūtās labi un droši, viņi to grib vairāk, un tā tad viņi to arī rada tālāk.
1: Bet nu tāpat, ja tu saki, ka Amerikā tā tēma ir plaši pētīta par lielajām pilsētām, nu viss tāpat zina no apmēram, aiz kuras avēnijas nevajadzētu kā aizpert Ņujorkā, piemēram, vai Vašingtonā, tajās lielajās pilsētās, vai arī jau daži neiro favelu rajons, nu kur tiešām nevajag rādīties nekādos apstākļos. Nav pretruna. It kā no vienas puses vairāk pēt, vairāk apstāsta, bet tajā dabā jau tik strauji nekas nemainās. Inerts cilvēki.
0: Protams, cilvēki jau, un arī Amerika ir, piemēram, ja runā par to, viņi ir milzīgi un visus stūrus, visus pakšus uzlabot un no degradētiem pārvērst uz superīgiem, kur nevar notikt noziegumi, tas droši vien arī tik ātri nav iespējams un vienmēr atradīsies jaunas degradētas vidas. Bet, man liekas, tādā Latvijas mērogā mēs neesam tik liela valsts, lai mēs neapzinātu savus tos tā kā noziedzības, varbūt kaut kādus karstos punktus. Un lai tos varbūt neizskaust. Un es ticu, ka arī Rīgā, ir bijušas ielas, kas ir bijušas opa to ielu, ja uzmanīgi jāiet ar laiku, tās ielas pamainās, tur ieviešās kafēnīcas, tur parādās bērnu laukumiņi, un tās ielas kļūst patīkamākas, īpašumiem aug vērtība. Arī savā darbā ikdienā mēs strādājam pārsvarā ar Latvijas pašvaldībām, un liela daļa, ko mēs darām, ir taisam aktīvās atpūtas parkus vietās, kas iepriekš ir bijušas vai nu neapbūvētas, vai vienkārši pamestas, vai tur īsti nekas nav bijis. Un, ja tie parki ir bijuši aizauguši ar krūmiem, slikti apgaismoti, īsti nepieejami, tur cilvēki varbūt gāja cauri tikai tāpēc, ka viņiem bija īsākais ceļš, tad rodos šos jaunos parkus, tur, tā kā mēs ieliekam ties teritorijās jaunu un, kā es saku, pozitīvās masas, kas ir māmiņas ar bērniem, jaunieši, arī seņori, kas iet pieskatīt, piemēram, mazbērnus, cilvēki ar suņiem, un vienkārši dzīvība tajos parkos ienāk iekšā, un līdz ar to visa teritorija, kas ir apkārt, pamazām arī kļūst tāda pozitīvāka un tiek izskausta tās visas negatīvās darbības, to mēs esam ļoti ievērojuši.
1: Nu, un te mēs tad nonākam pie tā vēl viena temata visā šajā kontekstā par kopienu lomu. Un vai kopienu ietekme patiesība arī nav nemazāk svarīga kā arhitektu ietekme plānojot to visu, bet kopienām ieviešot dzīvē pašiem savā vidē, vēloties kaut ko mainīt un mainot.
0: Jā, noteikti. Mēs kā arhitekti to vietu izplānojam, un tad, kad viņi tiek uzbūvēti, mēs principā atdodam īpašnieka vai apsaimniekotāja rūpi par to vietu, un par cik mūsu klienti ir pašvaldības, piemēram, mēs dažreiz dodam arī uzturēšanas rokas grāmatas. Viens ir par fizisko uzturēšanu, kas ir sakopšana un apsakošana un tādas lietas. Otrs ir, jā, kaut kādas kopienas, ka veidot tur, piemēram, velotrasēs vai skateparkos treniņus bērniem, līdz ar to viņi tur reizi nedēļā, piemēram, būs

0: veidos arī kopienu, ka viņi tur pazīst viens otru. Tad vēl var taisīt sacensības, kad arī no citām pilsētām brauc cilvēku uz turieni. Veidot kaut kādas arī parkos taisa tagad jogas vai visādus treniņus. Un kad visu laiku to parku apdzīvināt ar tādām pozitīvām lietām, kas tur notiek. Jā, šādi piemēri ir ļoti daudz. Latvijā arī ir ļoti labi piemēri, kur pašvaldības to ļoti uzņemās. Un arī vietējie entuziasti, ja ir kāds, kas vēl grib taisīt treniņus, tad iet un roda to iespēju atrast vietu un darīt.
1: Nu, un tas noslēdzošais jautājums diezgan tradicionāls tiem, kas mūs skatās, klausās, ja kādam iešaujas prātā doma. Tas ir interesanti, es arī gribētu pamēģināt kaut ko mainīt šajā virzienā savā apkaimē. Tad kas ir tās lietas, ar ko tu ieteikti sākt?
0: Galvenais, ar ko es ieteiktu sākt, droši vien ir paskatīties uz to, kas jums ir apkārt, kur jūs kaut ko varat ietekmēt. Jums pieder dzīvoklis vai māja, vai jūs dzīvojat mājā, kur ir kaut kāda iedzīvotāja kopiena, vai paši apsaimniekojat to māju, paskatieties, vai tur nav kaut kādas vandālismu pazīmes, vai tur varbūt vēl kaut ko uzlabot, padarīt vizuāli pievilcīgāk, varbūt kādas gaismiņas jāieliek. Tā kā jāsāk, ja katrs sakopts savus īpašumus, tas jau būtu ļoti daudz. Un tad var paskatīties arī uz publiskajām vietām, jo, kā es minēju, ka liela daļa no drošības ir cilvēki, kas tur atrodas, līdz ar to mēs katrs varam būt daļa no tās drošības, kas ir ielās, un nevis sēdēt mājās pie televizora, kas dažreiz arī ir vajadzīgs, bet nevienmēr, un jā, vienkārši iet un būt daļai no sabiedrības, uzturēties parkos, iet kafejnīcās sēdēt, un būt daļai no tiem, kas novēro, un arī, ja mēs redzam kaut ko, kas ir varbūt aizdomīgs, tad pievērst tam uzmanību, nebūt vienaldzīgiem, un, ja vajadzīgs, tad arī izsaukt nepieciešamos departamentus. Arī tas pats, ja mēs redzam kaut kādas vandālismu pazīmes, tad ziņot pašvaldībām vai apsaimniekotājiem, lai viņi zina, tā kā, ka viņiem ar to ir jātiek galā. Un trešā lieta, ko es teiktu, ir iepazīties ar saviem kaimiņiem. Vienalga, vai jūs dzīvojat dzīvoklī, privātu mājā, viensētā, sāk kaut vai ar viņiem sasveicināties, lai viņi atcerās jūs atceraties viņus. Līdz ar to varbūt jūs kādreiz viņiem palīdzēsiet, ka redzēsiet, kāds varbūt gar viņu durvīm kaut ko knakstinās. Jā, vai jūs redzat, ka viņu mašīnē kāds tur piebrauc pārāk tuvu. Un tas arī pret jums var kādreiz nākt atpakaļ, kad būsiet kādā situācijā, kaimiņš varbūt nākamreiz teiks, klausies, es vakar redzēju pie tavu logu, kāds skatījās iekšā. Tā kā tas varbūt tā smieklīgi, bet sākt ar sevi, iepazīties ar kaimiņiem un, un veidot savu to vidu apkārt pašiem patīkamāku.
1: Nu ko, varbūt kāds tiešām par šo aizdomāsies un arī sāks likt lietā tev sniegtos padomus raidījuma izskaņā un ne tikai. Šai reizei tas viss, saku paldies arhitektei Kristīnai Višņevskai, kā atnāci, ka pastāstīja par šo visu raidījumā. Mainās visas papardes, protams, tiekamies atkal pēc nedēļas, tā kā ierastajā laikā, ierastajā vietā, ierastajās platformās uz sadzirdēšanos, saredzēšanos atā.
2: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH Rock raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH. Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Stenders svin 25 gadus ar 25 dāvanām. Iepērcies Stenders veikalos Rīgā, Liepājā vai e-veikalā Stenders LV vismaz 25 eiro vērtībā. Visu septembra mēnesi reģistrē čeku un laimē atpūtu divām personām. Otto Hotel & Sun vai kādu no 24 Stenders dāvanu komplektiem.
2: Loterijas atļaujas numurs 9117.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
4: Labdien! Mani sauc Ivars Ījaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju. Es aicinu to ņemt vērā un balsot stratēģiski, tā lai Saeimā un valdībā tiktu pēc iespējas vairāk gudri izglītot ļaudis. Vietas saraksts Latvijas attīstībai ir šāds stratēģisks gudra izvēle.
3: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: Izgaršot rudeni ir vērtīgi svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa džambo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Kas ir zaļā ķīmija? To šīs nedēļas raidījumā Latvijas zinātnē skaidros Gustavs Tērzens. Latvijas universitātes vadošais pētnieks Eduards Baķis stāstīs, kā jaunu šķidrumu pētniecība samazina industriālo ķīmisko procesu ietekmi uz vidi. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas universitātes fonds.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Baumas par roka nāvi ir stipri pārspīlētas.
2: Pieredzējušais Latvijas roka lāpnesis Jānis Bukums.
1: Entos gadus daudzas gudras galvas meklē Latvijas Nokiju. Es atradu Latvijas rock mūzika. Potenciāla eksporta prece ar augstu pievienoto vērtību.
2: Jānis Bukums raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock.
3: Tiekamies iknedēļas Roka nemieros.
4: Nu, labvakar, mani mīļie roka mīlētāji. Protams, ka jūsu mājās un visos klausāmajās ierīcēs, mašīnās un telefonos un datoros iebrāžās fantastiskais raidījums Roka nemieri, kā jau katru trešdienu 8:00 vakarā Radio SVH Rock ēterā un ar jums kopā būšu es, Jānis Bukums. Nu, kaut kā sanāk tā, ka visu šos gadus neesam pats oriģinālākais raidījums, jo maļu vienu un to pašu gandrīz uz riņķi, tad nu atkārtošu tad kādu pārsimto reizīti. Raidījums Roka nemieri ir par Latvijā radītu mūziku, par Latvijas nozari, kuru dēvējam roks, metāls, alternatīvais punks un citi subžanri, par notikumiem Latvijā, nu visā ap un par mūsu māksliniekiem un, protams, ka arī jūs, dārgie klausītāji, bez jums jau vispār nekas nebūtu, bet nu visā visumā mūsu čaļi un meitenes ir ārkārtīgi talantīgi un forša mums tā mūzika ir, tādēļ arī raidījums Roka nemieri. Ik katru nedēļu jaunumi, daudz svarīgas lietas un viss notiek. Mēs rulējam un sākam raidījumu ar grupu Liepājas Goddamit, Remedijas Mārtiņdienas pīlē.

0: assaulted.
1: Roka nemieri. Rokāde.
2: Nu, tad aiziet jaunumos. Divi gadi un 8 eiro. Grupa Kalopsija izdod debijas albumu Efekts kode. Tātad Rīgas 5 mūziķu sastāvs. Kalopsija ir šovasar izdevusi debiju albumu Efekts kode. Nu, tā ir jocīgs nosaukums, bet nu kā ir, tā ir. Pie kā ir strādāts 2 gadus un jā. Un jau sāk lēnā garā iet mēdījos visādi dzirdam ir dziesmiņa 8 eiro. Tādēļ arī sākus es to, ka 2 gadu un 8 eiro. Grupa spēlē alternatīvu roku un pankroku granža un rajot grietekmēm. Skanējums kas Latvijas jaunajā muzikā ienāk rētāk nekā varētu gaidīt un dara to ar tematiku, kas nāk no ikdienas, nevis no noskaņas. Albums Efekts kodi iznāca šovasar, es ceru, ka tas ir pareizs nosaukums. Un tā prezentācija arī bija notikusi 8. augustā kultūra telpā Lastādija. Un cik es saprotu, kad šo tur piedalījās vēl mākslinieki, bet principā tāda meiteņa padarīšana, tur bija grupa Esmu piedalījās tajā prezentācijā un Elijas Daina, un protams, ka pati Kalopsija. Un kas tad vēl te mums ir? Latvijas alternatīvās mūzikas žanrā parasti jaunās grupas jau pamantur pēc 2. un 3. Albuma, tā ir tā klīst tādas nostājas, bet nu redz, kā ir pretēji, ja materiāls ir kvalitīvs un stāsts ir īsts, tad grupa ir uzmanības vērta jau tagad. Un vēl ir ļoti, ļoti svarīgi, ka to prezentācijas vakaru varētu teikt, ka viņš ir pat akadēmiski dokumentēts, jo Latvijas universitātes pētnieks Jānis Daugavietis ir fiksējis to audio, foto un video materiālā un publicējis brīvi pieejama repozitorijā ar atslēgu vārdiem Rīgas pagrīd, Latvijas underground, un vēl dažādiem vārdiem. Latvijas rokmuzikā tas ir retums, parasti šādu mērogu notikumu paliek tikai dalībnieku telefonums. Nu, mēs arī noapsveicam, protams, kā grupu Kalopsija ar debijas albumu, un es arī nesapratu, vai efekts kode, bet tas arī nebūtu tik svarīgi. Klausamies, pirmā skaņojums grupa Kalopsija Pūpolu ielām.

0: Roka nemieri. Rokāde.
1: Nu, tā laižam tālāk. Arī, nu, tas var būt tas, nu, ne jaunums, vairāk anunsments tas varētu būt. Viss tās būs par šo sestdienu. Festivāls Roktagons 26 Jelgavā. Pirmais rokfestivāls, kas sākās ar konkursu un beidzās naktī. Tātad 26. septembrī Jelgavas pasta salā pirmo reizi notiks rokfestivāls Roktagons 26. Un diena sāksies ar vairāku tūkstošu motociklu parādi caur pilsētai. Un pēcpusdienā uz skatuves kāps konkursa dalībnieki, bet no pulkstens 9. Vakarā, protams, ka spēlēs leģendārie jelgavnieki, grupa Huskvarn, grupa Laime Pilnīga un Miks Galvanovskis ar grupu. Tātad šogad Jelgavā arī notiks vienlaicīgi, tas viss ir viena tā roktagona ietvaros, arī Latvijas motosezonas noslēgums, tāpēc jau no 2010. Pie Jelgavas pils pulcēsies vairāk nekā 3000 motobraucēji no visas Latvijas. Un pils pagāmā līdz brauciena sākumā varēs aplūkot motokluba Jāva motociklu izstādu un 2013. Kolonu dosies parādē pa pilsētu no pils stalokumu. Nu, tur cauri visai pilsētai, es nedeklamēšu, tur pa visām ielām ir. Un tur tiks arī maršrutā tiks apturēt satiksme. Un parādu motociklu izstādi ir bez maksas. Un pasta salā programma sāksies no 2:00 un 7 stundas pieder gan iesācējiem, gan jaunajām brigādēm. Un no 2:00 līdz 6:00 uzstāsies Latvijas muzikas skolas bērnu un jauniešu, no 6:00 līdz 9:00 vakarā jauno Latvijas rokgrupu konkursu, kur dalībniekus vērtē žūrija un labākiem paredzēts balvas. Un tieši šī daļa ir vissvarīgākā Latvijā, jo projām ir maz vietu, kur svaiga grupa var nokļūt no mēģinājuma telpas uz normālas skatuves, kur ir skaņu režisors, gaismas un žūrija un publika, kurā nav tikai klases biedri. Tātad reģionu un šādu konkursi to roba aizpild, bet tie pastāv tik ilgi, cik pašvaldību rīkotāji tos velt. Bet nu 9:00, protams, ka Huskvarn, Laime Pilnīga un Miks Galvanovskis ar grupu, un kas ir svarīgi, ka tas viss notiek Jelgavā, un viņi visi šie trīs mega mākslinieki ir jelgavnieki. Nu, un tagad klausamies vienas no varenajiem, grupa Laime Pilnīga, Frustration.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti.
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupi to. Dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nes?
6: Rokā nemieri. Rokāde.
7: Nu, turpināsim ar to pašu stāstu. Es tur visu nepabeidzu. Vēlreiz atgādināšu, kad šo sestdienu 26. septembrī Jelgavā notiks festivāls Roktagons 26, kas sākās ar konkursu un beigsies naktī. Un, protams, par motocikliem es jau jums izstāstīju. Tur būs nu, ļoti vareni pusdienu viss motociklu štelīts. Un tātad, kas notiek starp koncertiem? Paralēli skatuvēja 17.00 sākās Čili ēšanas čempionāts. 6:00 vakarā MAG metināšanas sacensības un visu dienu darbosies radošās darbnīcas. Būs arī tetovēšanas telts un ēdmaņas būs Rock Food Village zonā. Tur bija viedi aliņi, alus viedi, alus darītāvu viedi, kas nodrošinās ar dzērieniem. Un turpat Jelgavas pils parkā no 10 līdz 5 arī vēl notiek paralēli Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes rīkotais pasākums. Mēs ienāk Jelgavā 2026. Un tas arī ir bez maksas. Tātad pa pašu Roktagonu 26 par to biļetēm un par to ieeju. Tātad ieeja festivāla teritorijā jau ir no 13.00 pie kontroles jāuzrāda elektroniskā biļeta ar QR kodu. Pretīm saņemot aproci. Un biļešu cena ir 15 eiro, pirmās 312 maksāja, bērni 16 gadiem ir ieeja bez maksas, ģimenes biļeti 3 plus attiecas uz neierobežotu bērnu skaitu, pensionāriem Jelgavas iedzīvotāju karšu īpašniekiem un 3 plus karts īpašniekiem, ieejas jāuzrāda status apliecinošs dokuments. Biļetes pārdod tikai internetā bezrindas.lv. Un festivāla rīko biedrība BJMK, tas ir Jelgavas bērnu muzikas skola, rock skola, un motosezonas noslēguma motoklubs Zemgaļu leģions kopā ar Latvijas motoklubu asociāciju. Un visi trīs dienas pasākumi notiek Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības atbalstu un, protams, ka Latvijas rokmūzikas asociācija ņem dalību visā tajā. Un Roktagons ir iecerēts kā ikgadējs festivāls un arī vienlaikus kā motociklu sezonas noslēguma. Tad izveidot jaunu lielu tradīciju, kurā būtu gods un slava un prieks piedalīties un arī, protams, ka klausītājiem, skatītājiem visa diena būtu pilna lieliem notikumiem. Klausamies vēl vienu Roktagons 26 vaininieku Miks Galvanovskis stulbā sirdsapziņā.

atgādināsimies vēlreiz. Tas arī ir jaunums, tā kā, nu, visticamāk, ja jūs katru raidījumu neklausieties detalizēti, bet, nu, ja nu tagad pēc kāda laika, kā esat pieslēgušies, atgādināšu, ka zelta mikrofona salidojums atgriežas 6. oktobrī Mākslas muzejā Zuzeum. Tātad 6. oktobrī Mākslas muzejā Zuzeum norisināsies zelta mikrofona salidojums, kas jau otro gadu pulcēs Latvijas mūziku. Kas kopienu vienu vietu. Pasākums pulcēs mūziķus un nozars profesionāļus vienlaikus simboliski atklājot ierakstu iesniegšanas periodu 31. Zelta mikrofons balvai. Zelta mikrofons, protams, ka ir vairāk nekā viena balvu pasniegšanas ceremonija gadā. Tā ir Latvijas mūzikas kopiena, kas augus vairāk nekā 30 gadu garumā. Ar salidojumu organizatori ir vēlējušies radīt vietu, kur dažādi paudžu mūziķi un nozars profesionāļi var satikt. Ties, sarunāties un dalīties pieredzē. Vienlaikus, nu, viņi vēlās izveidot atklātāku dialogu par zelta mikrofons darbu, vērtēšanas procesu, uzklausot arī pašas nozares jautājumus un viedokļus. Nu, tā viņi saka tie mikrofonieši. Viena no vakar centrālajām sarunām būs paneļa diskusija ar zelta mikrofonu žūrijas pārstāvjiem. Tās laikā mūziķiem un nozars profesionāļiem būs iespēja tuvāk iepazīt iesniegto darbu vērtēšanas procesu, kritērijas, žūrijas darbības princips, kā arī uzdot savus jautājumus, jo parasti visi internāti jau baigi tur ārdās un saka, ka visi nopirkti, visi ir. Nu, kā letiņiem pieklājas, visi slikti. Un paneļa diskusijas mērķis ir veicināt atklātāk dialogu starp zelta mikrofonu žūriju, balvas organizatoriem, Latvijas mūzikas nozars, sniedzot iespēju labāk izprast vērtēšanas procesu un pārunāt nozarei aktuālos jautājumus. Un vakara īpašais notikums būs dokumentālās filmas 30 gadi Latvijas mūzikā otrās desmitgades pirmizrāde. Filmas pirmā daļa pirmizrāde piedzīvoja pagājušā gada zelta mikrofona salidojumā. Savukārt otrā daļa turpinās stāst par zelta mikrofonu un Latvijas mūzikas attīstību laika posmā no 2006. Gada līdz 2016. Gadam. Atskatoties uz cilvēkiem notikumiem un pārmaiņām, kas veidojuši Latvijas mūzikas nozari. Nolūk un zelta mikrofona salidoja mērķi ir veidoti ikgadēju satikšanās vietu Latvijas mūzikas kopienā un ne tikai atskatoties paveikto, bet arī veicinot sarunas, sadarbību un nozars attīstību nākotnē. Nu, katrā ziņā es nezinu, kā tur pārējais, vai tur tikai ir profiem vai arī skatītāji un kas tur vēl var piedalīties. Nu, vai ejiet internetā, apskatieties, tur, protams, ka ir viss tas ir rakstīts, bet labi, ka tādas lietas notiek. Ar pļāpāšanu, protams, ka deviņu stāvu māju neuzbūvēsim, bet, kā teica viens klasiķis, komunikācija ir visa atslēga. Tagad klausamies grupa Nakts Beretta un DJs PM2AM My Riga. My Riga.

0: Definitivamente mil saboritos. A deriva onde venus ambus jaula.
1: Rocca Nelieri. Rockade.
2: Nu, lūk, tagad vēl jaunumi ir. Nē, neesam kļuvuši internacionāli un nepārdodamies. Vienkārši tagad es pastāstīšu arī jaunumu bišķi par ārzemniekiem, bet viņi tepatās pie mums arī uzstāsies, tādēļ ir vērts. Tās lielas virsrakstas bija, ka grupa H-Blocks pirmo reizi uzstāsies Rīgā, bet laikam tā ir kļūda, jo komentāros vīri rakstīja, ka šie jau 2001. Gadā ir uzstājušies. Nu, nezinu, lai vēsturnieki izšķirso strīdu vai nu pirmā vai nepirmā, bet nu grupa H-Blocks būs Rīgā. Tā ir viena no ietekmīgākajām Vācijas 90. Gada alternatīvā roka un ņu metāla grupā. Nu, nav smalki. 10. Martā 27. Gadā koncertzālē Palladium klausītāji dzīvajā izpildījumā varēs dzirdēt visu Rising High, Move, Little Girl un citas grupas pazīstamākās dziesmas. L-Tips Agency jaunumu saņēmējiem biļešu iepriekš pārdošana sāksies jau 14. ir sākusies 14. septembrī. Bet publiskā biļešu servisā arī ir sākusies jau no 16. septembra. Un jāuzsver, ka H-Blocks koncerts nebūs tikai atskats uz grupas spilgto pagātni. Šogad pēc 14 gadu pārtraukuma grupa ir izdevusi jaunu albumu Fill in the Blank, kas ir sasniegusi trešo vietu Vācijas albumu topā. Tā ir liela brigāda, tur jau neko nevar darīt. Un tad ir, nu jā, viņi raksta, ka H-Blocks negrasās dzīvot tikai no sava 90. Gadu mantojuma, un pēc debijas albuma Time to Move 30 gadu jubilejas turnies grupa atkal sajūt uz savu sākotnē enerģiju un impulsu, un tāpēc rada jaunu mūziku. Un kā tad atcerās viņu brundzinieks un producents Steady? Šis saka, ka toreiz kļuva skaidrs, kā jāskan H-Blocks albumam. Mums bija jāatgriežās pie savu DNS un būtības. Nu, smalki, kungi, smalki. Un H-Blocks raksturīgi ģitāras riffi, roku, metālu un rap sakausējums papildināts ar mūsdienu skanējumu. Jā, albums sasniedz trešo vietu Vācijas albuma topā. Un kas ir paradoksāli, viņi baigi slaveni bija 90. Gados, bet šī trešā vieta ir augstākā pozīcija vispār visas grupas karjerā. Tā kā varētu būt, ka tas pēdējais albums ir tā kā daudz krāšņāks nekā tie. Labi, es nespēdīšu, neesmu mūzika kritiķis. Es domāju, ka visi aicinātu uz koncertu un paši tad arī izspriežot, kuri tad tie jaunais info ir baigi labs vai tad vecie tomēr bija. Nu, puikas jau viņi ir gados, bet nu neko. Atceramies to, ka grupa H-Block Vācijas lielie uzstāsies 10. martā koncertzālē Palladium. Bet tā kā mūsu radījumā skan tikai letiņu mūzika, tad mēs klausamies savējos. Harta un Sandis, kam tu klanies?

0: ikdienas ritmā katrai dienai ir savs plāns. Treniņš, kafija, jauns atradums garderobei vai gardas pusdienas. Vijā Jūrmala viss ir tepat. Mode, sports, ēdiens un izklaide vienu vietu starp Rīgu un Jūrmalu. Vijā Jūrmala – vieta, kur būt.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
2: Labdien, mani sauc Juris Pūce, es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika, proti naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai Saeimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. Saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
1: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
3: Drošs un uzticams risinājums, kas paredzēts sievietēm un vīriešiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas. Uzlabotas tenapants uzsūcošās bikses. Ātrāk uzsūc mitrumu, virsma, kas saskaras ar ādu, ir ilgāk sausa, āda netiek kairināta un ir vesela. Bikses izgatavotas no elpojošiem materiāliem, ir elastīgas un ērtas. Turpiniet ikdienas aktivitātes bez raizēm. Rūpēs par jums zīmols Tena. Vairāk informācijas www.tena.lv.
4: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez līzinga saistībām. Klausies Radio SVH un SVHLV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā Radio SVHLV un Favorit.lv. Galvenā balva – 1000 eiro vértībā. Jaunais Toyota RAV 4 uz vienu mēnesi. Favorit.lv. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
5: Informēt. Izglītot. Izklaidēt.
6: Roka nemieri. Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo.
7: Latvijas rokmūzikas asociācija ziņo. Nu bijām, esam un būsim un darīsim visu, lai Latvijā radītu mūziku, lai mūsu nozara roks, metāls, alternatīvais punks un citi subžanru attīstītos, veidotos, saglabātos un arī kā ļoti eksportētos, jo pat tādā smalkā valodā runājot, mēs tiešām no visas sirds ticam, ka Latvijas smagais ir potenciāli eksporta prece ar augstu pievienoto vērtību. Nu, mums vajadzētu kādam, nu, mums ejam tā pamatīgi izšaut pasaulē. Esam sen jau to pelnījuši. Ok, joks pie malas. Nē, tie pat nav joki, jo tiešām mēs ticam tādām lietām, jo mums ir vareni mākslinieki. Laipni lūgt visi Latvijas rokmūzikas asociācijas mājaslapā. Mēdijs, tas mums ir oficiāli reģistrēts, un tā ir lapa lrma.lv. Tur jūs varat palasīt jaunumus, kas notiek rokā, metālā, alternatīvajā, pankā un citos subžanros. Raidījumu roknevieru un citu raidījumu arhīvus varat paklausīties un paskatīties. Protams, ka vēl tur ir intervijas un daudz, viss kaut kas daudz interesanti. Arī, protams, ka neaizmirstam, ka vēlēšanas nāk virsū un tur ir mūsu kolēģi ir pastrādājuši un tur ir brīnišķīgi rakstījumi. Mēs izsūtījām visām partijām jautājumus par kultūru kopumā un vispār par muzīku, kā viņi doma attīstīt un kā mēs visu tās lietas darām. Daži atbildēja, nu, principā mazākā daļa atbildēja, bet ļoti vispārināti ar diezgan daudz manifestiem un maz konkrētiem cipariem. Bet nu palasiet paši un padomājiet, kas tas ir. lrma.lv, tur ir tur viss ir. Mūziķi sūtiet mums savus jaunumus un rakstiet uz info@lrma.lv, kā arī mīļie Latvijas rokmūzikas asociācijas fani, atbalstītāji, dalībnieki un biedri. Visi sameklējam arī YouTube, apskatāmies Latvijas rokmūzikas asociācijas profilu un tur ir raidījumi Platais vakars, Roka ministrija ir playlistē un vēl šādi tādi, tur ir ko darīt un tā kā nepiemirstam lrma.lv un mūzika lūdzu savus jaunumus sūtiet mums uz info@lrma.lv. Klausamies Letiņi One May Lights in You.

0: Roka arheoloģija.
1: Lūk, tā dzīvīte jau skrien ļoti, ļoti ātri, un arī raidījuma laiks diezgan ātri jau tuvojās beigām, un tagad mēs esam pēkšņi ietraukušies sadaļā, ko nodēvējam par rokoskops. Tā ir sadaļa, kurā mēs pieminam, slavinam, sūtam gaisa bučiņas veco laiku, video laiku un jauno laiku brigādēm. Nu, katrā ziņā vispār un ap mūsējiem, varbūt tās druska piemirstiem, nepiemirstiem, varbūt nezināmiem. Es esmu ļoti iesprindis pēdējos pāris gadus un meklēju katram rokoskopam, lai būtu interesanti, ko atcerēties. Nu, šodien kārta grupai Bastards. Mēs zinām, ka Bastards bija pāris gadus atpakaļ atsākuši tā kā darbību un ar dziesmām, bet senos laikos vēl bija Fejns Bastards, tā kā oriģinālais ar to pašu galveno vīru, kas tur ir. Tātad grupa Bastards dibināta 1983. Gadā ir viena no pirmajām un arī populārākajām Hard & Heavy brigādēm Latvijā. Ar dziesmu, viņiem bija dziesmas vilku, dziesma pelnušķīgi, mūžīgie Don Quixote, un ar vizmas Belševicas vārdiem un cenzūra to tā kā nelaida cauri. Un valsts drošības dienas arī ļoti tā kā sāka klausīties Bastardu. Un tajā laikā ir pabijuši mākslinieki Ojārs Suvorovs, Eriks Baķis, Ivo Fomins, Jānis Veida, Pēters Tils, Aleks, kā viesmuziķis Eriks Budēvits un šobrīd Renārs Mastiņš darbojās. Izdotie ieraksti ir The Bastards kaseta 94. Gadā, Atomic Records izdevuši un Sirdspuksti aiz sienas 2016. Gadā paši izdots. Un tagad klausīsimies dziesmu Kroplie bērzi, kas ir 1994. Gada ieraksts no albuma The Bastards, Aivars Rakovskis ģitāri, Jānis Valters Taustiņi, Juris Veremējs Bungas, Ūdus Krumiš basģitāri, Jānis Veide balss, teksts un muzika, Aivars Rakovskis. Klausīsimies grupa Bastards, Kroplie bērzi.

klausījāmies grupu Bastards un Kroplie bērzi, un man rokoskopu sadaļā nesanāca izrunāt visu tās labos vārdus. Aivar Rakovski un grupa Bastards, nu, liels prieks un liels lepnums, ka jūs bijāt vecos laikos vareni un vēl turpiniet visas tās padarīšanas, jo tām ir jāturpinās. Latvijas mūzika būtu daudz nabagāka bez jums, kā arī, kas to zina, cik daudz jauns mākslinieks jūs esat senajos laikos ietekmējuši un viņi vai nu kļuvuši pa mūziķiem vai nu atraduši arī savu ceļu dzīvē, varbūt tās ne tikai arī mūzikā, tā kā jūs esat baigie mūsu malači, visiem veselību, radošumu, spēku un daudz visādas smalkas mūzikas. Nu lūk, nu tā arī tā stundiņa ir paskrējusi un Roka Nemier turpina savu griezienu. Protams, ka es vienmēr saku, kad ir kļūdaina man tā statistika, bet nu šobrīd man tā kā dokuments rāda, ka šis ir 428. Raidījums. Nu, kaut kā tā varētu būt 428. Nedēļas ēterā. Roka Nemier katru trešdienu 20.00 Radio SVH Rock ēterā un ar jums kopā vecais cilvēks Jānis Bukums. Lai jums visiem roķīgi, forši, rudens ir klāt!

0: gada gaidītākā lidojumu visķeršana ir sākusies. Visiem Air Baltic galamērķiem 7 neticami zemas cenas. Sākot no 33 eiro. Ķerciet airbaltic.com.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 22. Līdz 28. Septembrim. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1 eiro 29 centi. Saldējums Karlsons upeņu vai aveņu 75 grami, 49 centi. Konservētā kaķu varība Gourmet Gold 85 grami ar Maksimā lietotni tikai 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maksimā.

0: sāc skolu izdevīgi. Kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Vīkend dzimšanas dienas afterparty. Visiem apģērbiem un apaviem mīnus 20%. Kurpēm, kleitām, žaketēm un uzvalku biksēm mīnus 25%.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
4: Tagad jauns ierakts.

0: metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Bērns nevar nosēdēt mierā. Lieliski, jo viņa enerģija ir radīta kustībai. Piesaki viņu Lidl Arēna sporta pulciņam Rīgā. Futbols, sporta spēles un jautras rotaļas Lidl Arēna hallē, kur katrs treniņš pārvēršas īstā piedzīvojumā. Un pats labākais, pirmā nodarbība ir pilnīgi bez maksas. Dāvā bērnam kustību prieku. Piesakies! Lidl Arēna LV.
2: Volkswagen festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauciņos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Patēriņa kredīts.
4: Kredītiem LV.
5: Kredītu apvienošana.
4: Kredītiem LV.
5: Autokredīts vai leasings.
4: Kredītiem LV.
3: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
4: Kredītiem LV.
6: Kredīts biznesam.
4: Kredītiem LV. Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Patiesībā braukt ar jaunu auto var bez leasinga saistībām. Klausies radio SVH un SVH LV darba dienās ap 8:40 rubriku Patiesība vai mīts. Pārbaudi savus priekšstatus par auto abonamentu, aizpildot testu portālā radio SVH LV un favorītrend LV. Galvenā balva – 1000 eiro vērtībā. Jaunais Toyota RAV4 uz vienu mēnesi. Favorītrend. Brauc ar auto, nevis saistībām. Izvēlies auto abonamentu.
8: Radio SVH

0: kodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Run and rave kopskrējieni DJ seta pavadījumā tagad arī pie mums.
3: Katra mēneša pēdējā svētdienā izskriesim skaistākās Latvijas vietas kopā. Ņem līdzi draugus un tiekamies uz pirmo Run and Rave 27. septembrī 2010. Pie zooloģiskā dārza. Vairāk informācijas un pieteikšanās radiosvh.lv. Pievienoties skrējienu valītai aicina Citroen Latvija un mūsu mežciems. Life feels better in a Citroen.
4: Radio SVH Rock.